0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: El-Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
3: El-Gigante. Erhverv.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: A-A-B-C. Power hit.
19: Hey, det er Kato her.
20: Hi, this is

0: Sassy Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik

0: kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Velkommen på ABC.
0: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
10: ABC.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde udtræk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Du lytter til ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Hva?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Legacy Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Det her er Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Here we go.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der mangler flere steder i regeringsgrundlaget konkret finansiering, og det er uklart, hvor regningen lander. Sådan lyder budskabet fra en række lederskribenter i dagens aviser. Der er i nat blevet affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt. Det er dog kun en hypotese, understreger politiets vagtchef. Iran har i nat affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Nogle missiler blev skudt ned, mens andre styrtede ned, inden de nåede frem. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, eller skyde og en overgang regn fra sydvest. Men i eftermiddag klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperatur op mellem 15 og 19 grader. I aften og nat mest skyde med spredte byer. 12 til 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

0: Bob Sinclair og Keisha her med I Can't Wait. Klokken den er 10 minutter over 6.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen. Og der var tre stemmer lige pludselig.
3: Ja.
0: Velkommen tilbage, Stefan.
4: Tak.
0: Hvordan har du det?
4: Jeg har det godt.
0: Du har det
4: altså,
0: godt?
4: Hovedet har det, som det plejer.
0: Ja.
4: Det har det godt. Men post Royal Run,
0: ja.
4: Se mig, jeg var hurtigst, ikke? Jeg har fået gåsefodsyndrom.
0: Hvad er det?
4: Det er åbenbart et eller andet med nogle scener, der er blevet overbelastet, når man går fra ikke at træne til at løbe 10 kilometer.
0: Ja.
4: Jeg følte mig judged af min læge på sådan en sød måde. Sådan en. Det skal du aldrig gøre igen, det der.
0: Nej.
4: Så der er noget scener, et eller andet varmværk, et eller andet, der gør, at jeg går som Johnson i øjeblikket.
0: Ja.
4: Sådan.
0: Halter på mit højre.
4: Jamen, det der, når benet lå, så man ikke kan støtte på det.
0: Ja.
4: Så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre her, læge? Så sagde han, du skal bare have noget is og noget. Ikke bevæge dig overhovedet. Overhovedet ikke? Nej, overhovedet ikke.
0: Noget, jeg synes var sjovt, at du stadig lærede dig med, at du var hurtigst lige før, du fortalte, at du har simpelthen gjort det dummeste af dem alle.
4: Det er det, du hører jo. Altså, for mig, der er jo bare en måde at sige på, lad være med at løbe Royal Run uden træning. Fordi selvom
0: det
4: man
0: har vi
4: tænker,
0: altid sagt.
4: Ja. Fordi det handler jo ikke om tid, Royal Run. Det er jo mere sådan noget, vi hygger os, har det fedt og sådan noget, ikke?
0: Det er faktisk det, jeg prøver at sige til dig hele tiden, Stefan.
4: Prøver du at sige det til mig?
0: Ja.
4: Okay, du har bare ventet på, at jeg bliver skadet. Du er sådan en, bare vent, Stefan. Det kommer lige om lidt. Ej, jeg er her, og jeg er glad. Og godt. Det bliver et dejligt program, kan jeg mærke.
0: En dejlig vippedag, jo.
3: Det er det nemlig. Og apropos, Stefan, at du har været ind til lægen. Nu ved jeg ikke, hvordan samtalen var, men vi skal lige runde et tema i dag om det der med, fortæller man en oplevelse, hvor du følte dig helt tabt i samtale med en ekspert.
4: Ved du, jeg tager faktisk min historie med lægen i, altså som jeg havde...
3: I dag.
4: Ikke i dag, men nej, det er vildt. Men som jeg havde i forbindelse med mit knæ.
3: Ja.
4: Fordi jeg fik en lap med. Så tro mig, jeg har noget til det i tema. Det glæder jeg mig også meget til.
0: Ja, det er godt. Ellers et godt program på vej til dig. Du skal bare blive hængende. Og musikken, den har vi også styr på. Lige nu, der er det for Anton Westerlin og Annika. Her får du Ærlig Freestyle.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?
9: Det har Bo altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Benjamin Hav, Portugal. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen. Vi skal lige have et lille højdepunkt fra i går, og Signe, du kunne fortælle en ret dejlig, positiv historie. Om nogen, der har gjort noget frivilligt, og det var faktisk også med en lille opfordring til dig derude.
0: I dag, der er tippet faktisk meget enkelt.
2: Ja.
0: Det lyder bare på, at du skal gøre noget frivilligt, når du har muligheden.
2: Klart.
0: Det kommer fra, at i weekenden, der var der 25 frivillige dykkere, der var i vandet ved Aarhus Havn. Og det var de for at rydde op på havbunden.
2: Ej,
0: altså, de var nede og samlede skrald, skrot, rigtig mange gamle cykler.
2: Jeg skulle sige, jeg tror, man kan finde alt muligt mærkeligt dernede. Cykler, indkøbsvogne og...
0: Ja, de fandt alt.
2: Ja.
0: Og det var selvfølgelig overgroet af muslinger og tang, fordi de har ligget der i sindssygt lang tid.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er så godt, det endelig er blevet samlet op.
2: Mm.
0: Måske ikke lige den mest glamourøse måde at bruge sin søndag på, men
2: nej.
0: Altså, det er det her eksempel, det er et godt eksempel på at gøre noget frivilligt, fordi altså, du har muligheden. Du kan dykke. Du har der tingene til det.
2: Men jeg forestiller mig også, at det er sådan noget, når man har gjort det, så har man det rigtig godt.
0: Ja, lige præcis. Det tror jeg
2: virkelig også. Det gør noget for samvittigheden.
0: Også fordi havnen, den bliver sjovt nok meget renere.
2: Ja.
0: Dyrelivet får bedre vilkår.
2: Sådan.
0: Og forhåbentlig så blev vi måske også lidt mere opmærksomme på det affald, der faktisk ender i havnen og naturen.
2: Lige præcis.
0: Men det behøver jo ikke at være dykning. Altså, du behøver ikke at kunne en masse for at gøre noget frivilligt.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Det kan være alt fra at samle affald, du kan hjælpe et arrangement, du kan altså give en hånd i en lokal forening. Et eller andet.
2: Ja, ja, ja.
0: Og det er jo ikke mere end et par timer, der skal til.
2: Altså, hjemme hos mig, der har vi sådan lidt, når jeg henter mine børn i institution, og vi går hjem gennem skoven, så ligger der jo desværre også nogle gange noget skrald.
0: Ja,
2: og jeg har altid sådan været meget sådan, ej, lad det være. Altså, fordi man ved jo ikke, hvem der har fat i det og sådan noget.
0: Nej.
2: Men min datter, hun er meget sådan, det skal samles op. Det skal ikke ligge herude i naturen.
0: Og sådan, sådan.
2: Nej, ved du hvad? Du har ret. Så nu har vi begyndt at have en plastikpose med, som bare ligger i den der vogn, de bliver hentet i.
0: Ja.
2: Så når vi ser noget, så putter vi det lige op i den der pose. Så bliver det smidt ud.
0: Det er sgu flot.
2: Ja, det er også, altså, jeg giver jo credit til min datter, det er jo helt...
0: Ja.
2: Det er jo godt en 4-årig, kan sige. Nu skal du lige tage dig sammen, mor, og samle det skrald op.
0: Det er godt, hun allerede er i gang.
2: Ja, lige præcis.
0: Det er altså tirsdagstippet for den her uge. Det er bare, hvis du får chancen, så gør noget frivilligt.
2: Ja,
0: altså, grib den der chance. Der er altid nogen, der kan bruge en ekstra hånd.
3: Du lytter til Morgenkammeraterne.
4: Morgenkammeraterne.

Mickey's Mind, Chill 77 og Jobs Papa Ute. Du skal bare blive hængende her på ABC, fordi lige om lidt, der har ABC nyheder klar til dig. Inden da, her får du Omar med os to.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC møder verdens ældste fodboldklub i optakten til den nye Superliga-sæson. Det sker, når Notts County kommer på besøg til en testkamp tirsdag den 14. juli kl. 18. Notts County regnes som verdens ældste professionelle fodboldklub med rødder tilbage til 1862 og kommer med selvtillid efter netop at være rykket op i League One, den tredje bedste række i England. Der bliver gratis adgang til kampen, som også ventes at tiltrække engelske fans, oplyser Randers FC. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der mangler flere steder i regeringsgrundlaget konkret finansiering, og det er uklart, hvor regningen lander. Sådan lyder budskabet fra en række lederskribenter i dagens aviser. Der i nat blev affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt.
2: Vejret i dag, det bliver altså skyet og med regn. Det er klart dog efterhånden lidt op, men det bliver altså med spredte byer hele dagen. Temperaturerne, de kommer op mellem 15 og 18 grader, og er der faktisk allerede. Ebeltoft, Grene og Maja har 16 grader. Randers ligger på 15.
3: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestol.

0: Sportsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
1: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
2: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
1: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: 19 minutter i 7, her var det Martin Garrix og et Sharon med Repeated. Freja, Sina og Stefan, dine morgenkammerater.
1: Goddag.
2: Goddag. Det er blevet tid til dagens morgenboost.
0: Ja.
1: Ej, det har jeg savnet.
2: Er I klar til en god historie?
1: Ja, tak.
2: Selvfølgelig. Du skal høre om et nygift par, ja. Fordi de fik så lidt af en følelsesmæssig rutsjebanetur. Da gommen lige pludselig mister sin vielsesring meget, meget få timer efter de har sagt ja til hinanden.
1: Hva? Er det ikke et morgenboost, det her?
2: Ja, det er Martin det Grønne, der havde sagt ja til sin kone, Signe, godt navn i
0: ja,
2: øvrigt.
0: Ja.
2: Og fejrer altså dagen sammen med sine familie og venner.
0: Ja.
2: Men da han så senere på aftenen har lyst til lige at tage en dukkert.
0: Åh ja.
2: Ja, hvor lækkert.
0: Ja, det er da meget fedt.
2: Så opdager han, at den er sgu væk.
0: Åh oh, nej, den der ring, han lige har fået.
2: Han har han lige fået på fingeren.
1: Nej, han er også været lidt bedugget på det tidspunkt, så det var sådan, at hvor er min ring henne?
2: Han prøver flere gange at finde ringen, men han giver sig op.
0: Nej,
2: han kan ikke finde den. Derfor så søger han til hjælp på Facebook og ja. I lokale dykkergrupper.
0: Nå.
2: Han melder sin ring savnet, simpelthen.
0: Ja.
1: Prøv lige, hjælp mig lige. Altså, det er jo et morgenboost, det her. Altså, ender det her lykkeligt, eller ulykkeligt? Fordi, ja. Hvad så, Signe?
2: Den
1: please,
2: erfarne,
1: giv mig det, jeg forventer.
2: Den erfarne snorkeldykker, Luca Thor Maxen, han melder sig på banen og kommer samme morgen, eller morgenen efter, kommer han altså bevæget med våddrag, snorkel, undervægtslygte, alt det der.
0: Ej, okay.
2: Og på under 6 minutter, så finder han den forsvundne hvielsesring.
1: Så de har sådan en, der kan sige bip, bip, bip, bip, bip, bip.
2: Pas.
1: Så de finder noget metal.
2: Jeg tror måske, han har kunne se den også, fordi han har haft den der lygte.
1: Men 2-3 meter under overfladen.
2: 2-3 meter under overfladen, der lå den altså.
0: Den mand, han er en helt.
2: Han er
1: kæmpe held.
0: Han er jo fordi mega meget en held.
2: På landet ventede det nygifte par meget spændt, og lettelsen den var rigtig stor. Ja. Både Martin og Signe, altså parret her, beskriver oplevelsen som surrealistisk og dybt taknemmelig for den hjælp, de fik fra en komplet fremmed.
0: Ej, hvor er det sådan noget, det gør mig så glad.
2: Det er det, fordi for Luca her, dykkeren, har det faktisk også gjort et indtryk. Han fortæller, at han har været ret høj på glæden sådan hele dagen, og ret stolt
0: over,
2: at han
0: har reddet noget. Til ægteskab.
1: Jeg har fundet noget i en høstak.
2: Ja. Det der, man har reddet noget med så stor affektionsværdi.
0: Præcis.
2: Ja. Så det her kunne altså være endt som en ret trist historie på bryllupsdagen. Men nu kan Martin og Signe altså tage det her med som et rigtig godt minde.

0: Det er meget catchy, det her, ikke?
1: Det er det.
0: Måske også lidt monoton, men det afhænger, om man er fan af genren eller ej. Milky, Just the Way You Are, remixet af David Guetta, var det.
1: Bliv hængende her på ABC om 10 minutter. Der har vi nyheder klar til dig. Inden dem, Sabine Carpenter og Tears på vej. Men inden da, her hos morgenkammeraterne, der får du nu Rosa og Arti Arti med Bli, hvor du er.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Brugshop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Vil du lige række med solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC møder verdens ældste fodboldklub i optakten til den nye Superliga-sæson. Det sker, når Notts County kommer på besøg til en testkamp tirsdag den 14. juli kl. 18. Notts County regnes som verdens ældste professionelle fodboldklub med rødder tilbage til 1862 og kommer med selvtillid efter netop at være rykket op i League One, den tredje bedste række i England. Der bliver gratis adgang til kampen, som også ventes at tiltrække engelske fans, oplyser Randers FC. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der mangler flere steder i regeringsgrundlaget konkret finansiering, og det er uklart, hvor regningen lander. Sådan lyder budskabet fra en række lederskribenter i dagens aviser. Der er i nat blevet affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt.
2: Onsdag den 3. juni i dag, der er det altså skyet, og det er med regn. Det kan efterhånden klare op, men det er altså spredte byer igennem hele dagen. Temperaturerne, de er op mellem 15 og 18 grader, og aktuelt der har Grenaa 17 grader, mens Ebeltoft, Maja og Randers ligger på 16 grader.

0: Alex Warren, Fever Dream. Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC, Freja, Signe og Stefan.
1: Vi er her alle sammen jo.
0: Det er vi.
1: Det er dejligt. Ej, hvor dejligt.
0: Det er skønt.
1: Der er ikke nogen, der har nogle ben, der låser, så man kan komme på arbejde længere, hva'?
0: Hvis du tilfældigvis skulle være en af dem, der stadig ikke har købt billet til årets fedeste fest, nemlig Beach Party, så vil jeg sige, skynd dig da lige at få købt det
2: hele. Ja, det er helt ærligt.
0: Men hvis nu, at du ikke har fået det gjort noget, så vil jeg også sige bare rolig. Fordi der kommer faktisk til at foregå noget i Grenå, fordi det er jo på Grenå Strand, at vi skal holde årets fedeste fest. Mm. Og der er faktisk en rigtig god grund til at tage forbi Grenå allerede i morgen.
2: Det er fordi, at i morgen, der er der open by night i Grenå. Er du fra Grenå, så har du sikkert set skilte overalt omkring det. Men der er god grund til at tage til Grenå, ja, i morgen fra kl. 15-22 open by night, hvor Beach Party karavanen nemlig ruller forbi.
1: Og det er jo vildt nok, det er jo det største, der er sket for Tjursland i den her uge.
0: Det er Beach Party karavanen.
1: Jamen det er fordi, kongen var der jo i forgårs.
2: Nå,
1: så,
2: det er rigtigt, ja.
1: Så jeg tænkte sådan, det er også okay.
2: Men bare, open by night.
0: Yeah. Ja.
1: I samarbejde med Krifa og Sparkassen Danmark, så har vi altså den her karavan, hvor man kan vinde billetter til Beach Party. Og altså bare lige få lov til at få en lille sådan duft af festen, inden den rent faktisk får lov til at folde sig ud. Så vi siger det bare. Det er fint med kongen. Men prøv at høre. Open by night. ABC Beach Party og opvarmning i Grenå. Det er i morgen fra 15 til 22. Vi ses!

0: Morgen, kammeraterne. Den her onsdag er pakke af flue i et spind. Klokken er lige nu 7:13.
1: Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Jeg er jeres dørmand.
0: Dørmand? Okay,
1: yes.
0: Hvor skal vi ind?
1: Ja, vi skal ind ad døren her, for at komme ind til alt det sjove. Jeg skal sige, I skal være 23 for at komme ind.
0: Pis!
1: Freja, må jeg lige have lov til at se dit ID her? Ja,
0: hvad skal
1: godt.
0: Du bruge ID?
1: Hvad har du? Har du kørekort?
0: Ja.
1: Okay, godt. Ja, du er født. Du kommer bare ind. Velkommen
0: tak,
1: til.
0: Tak.
1: Signe?
2: Nej.
0: Nej.
2: Jeg går bare hjem igen, så.
1: Har du ingen ID?
2: Jo, men jeg er ikke gammel nok.
1: Du er ikke gammel nok? Okay. Kunne du nogensinde finde på at sige, okay, her er et fake ID?
2: Jeg har faktisk aldrig gjort det.
1: Nej.
2: Og jeg har ikke lyst til at gøre det.
1: Nej.
2: Altså, jeg bliver 23 en dag, så jeg kan godt vente
0: okay. En dag, ja.
1: Og men så skal du høre om... så skal I høre om en historie, som kan revolutionere, at dørmanden ikke skal møde så meget snyd længere.
0: Spændende.
1: Fordi der kommer, alle kender til NemID, nu kommer lige om lidt mit ID. Og hvad det går ud på, kan man høre efter Sharon.

0: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Casey og Annika drukner lige her på Radio ABC.
1: Kan I huske, jeg sagde, det var det bedste hit, der kommer i år?
0: Mm.
1: Nu er den der.
0: Nu er den der.
1: Jeg siger dig, det er kun Christoffer og hans sang om Medina, der streammæssigt klarer sig bedre. Ved du hvad, både Medina, Christoffer og vi har til fælles? Ellers.
0: Hvad?
2: Altså?
1: Det er, at vi skal jo leve i en digitaliseret verden, hvor vi har e-boks, og vi har MitID, og alt det der, ikke?
0: Jo.
1: Tag godt imod den nye app, der er kommet fra staten. Alt ID.
2: Alt ID.
0: Yes. Det lyder uoverskueligt.
1: Yes.
0: Ja, bare det, at der er ny.
1: Nu skal I høre. Alt ID er en billedlegitimations-app,
0: okay.
1: Ja. Som Digitaliseringsstyrelsen har lanceret i dag. Og den skal så fungere som sådan et supplement til MitID, så det giver mulighed for, at man kan legitimisere sig digitalt i hverdagen.
0: Men hvad er det præcis, den gør?
1: Jamen, den gør to ting. Den kan lave det, der hedder et legitimationskort, som kan fungere ligesom du havde et kørekort eller et pas.
0: Okay.
1: Det er bare i appen, hvor du så opretter dig med et pas, sjovt nok.
0: Mm.
1: Og så kan du sige, hey, se, det er mig. Jeg hedder det her. Jeg er så gammel, ikke?
0: Oh, ja.
1: Og det der med alder er også en vigtig ting. For eksempel, hvis man gerne vil på klub, eller man skal købe en eller anden vare, som er aldersbegrænset, ikke?
0: Mm.
1: Tobak kunne det godt være, ikke? Så kan man med det her aldersbevis, som er i MitID, der kan man få sådan en fin farve, så man kan se sådan, okay, er du plus 15, 16, 17, 21 og så videre, ikke?
0: Okay.
1: Ja. Så dørmanden ikke skal være i tvivl om, hvor gammel du er, så det er ikke sådan, at han skal prøve at regne den. Åh, oh, fuck.
0: Det er faktisk meget smart.
1: Sådan, ja. Åh, du får 2002, og så er det marts måned. Åh, hvor gammel
0: man
1: så
0: er, ikke?
1: Ja, og det er der nogen, der er, derfor jeg ikke er dørmand.
0: Ja.
2: Mm.
1: Så det er altså mulighed for, at man kan hente appen ned nu?
2: Jeg må bare melde ind på banen her med, nu synes jeg godt nok, at det er mange apps. Altså, jeg har MitID, jeg har kørekort-app, jeg har sundhedskort-app.
0: Yep.
1: Ja.
2: Nu skal jeg også have alt ID.
1: Ja.
2: Man skal bruge dem til, altså.
1: Alt? Nej, du skal. Grunden til, at den hedder alt ID, det er også fordi, at nu bliver den præsenteret som sådan en legitimations-app, ikke?
2: Ja.
1: Man regner med, at på længere sigt, så skal kørekortsappen og sundhedskortet samles i den her app.
2: Okay, så jeg kan slette de to apps?
1: Ja. Det eneste er, jeg vil også sige, prøv at tænke, hvis det så går ned. Den app, der går ned.
2: Så er der ingen, der kan bevise, hvem de er. Så er det godt, du har dit fysiske kørekort, Stefan.
0: Det har som ikke. Du jo har i din bunk.
2: Som du jo har
1: derhjemme. Det har
2: derhjemme.
1: Jeg også, men jeg er også 37. Jeg forventer også, at min generation er stadigvæk lidt offline på det punkt. Men altså, fra i dag kan appen hentes, og jeg synes, det er et dejligt skridt i retning mod en mere digital hverdag for danske borgere. Så Google alt ID i dag. Det kan være, at det får dig lidt nemmere ind på klubben.

Calvin Harris og Rihanna, en du nok kan høre på klubben, hvis du er gammel nok og har alt ID på dig. This is what you came for. Bliv hængende for ABC-nyhederne, endda Berg og Tessa her med Tag Det Af.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC møder verdens ældste fodboldklub i optakten til den nye Superliga-sæson. Det sker, når Notts County kommer på besøg til en testkamp tirsdag den 14. juli kl. 18. Notts County regnes som verdens ældste professionelle fodboldklub med rødder tilbage til 1862 og kommer med selvtillid efter netop at være rykket op i League One, den tredje bedste række i England. Der bliver gratis adgang til kampen, som også ventes at tiltrække engelske fans, oplyser Randers FC. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der mangler flere steder i regeringsgrundlaget konkret finansiering, og det er uklart, hvor regningen lander. Sådan lyder budskabet fra en række lederskribenter i dagens aviser. Der i nat blev affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt.
2: Onsdag den 3. juni, det bliver altså skyet hver i dag med regn. Det kan klare en lille smule op, men spredte byer, det skal du altså være forberedt på. Temperaturerne, de er op mellem 15 og 18 grader, og aktuelt Ebeltoft, Grenaa og Maja og Randers har alle sammen 16 grader.
3: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra

0: markedets stærkeste mærker. Du finder designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole. Og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
4: Klar til at tage fat med det samme?
3: Se dit nye job på vilds.dk.
5: Det er Lasse.
6: Hej, det er Lone fra Aarbo Anders.
5: Ja, hej.
6: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
5: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
7: Aarbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
9: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du

0: Mr. Know It All. Her var det Teddy Swims. Morgen, kammeraterne. Siger godmorgen, godmorgen. 7.38. Vippedag. Værsgo, den fik I.
1: Tak. Yes. Har du nogensinde siddet i en samtale, hvor du har tænkt, jeg forstår absolut ingenting af, hvad der foregår lige nu? Det kan måske være ved lægen, det kan være med mekanikeren, IT-specialisten eller din bankrådgiver, som bare kaster om sig med fagudtryk, mens du bare nikker og håber på det bedste. Nogle eksperter, de ved så meget om deres område, at de nogle gange kan glemme helt, at vi andre overhovedet ikke kan følge med.
2: Mm.
1: Så derfor spørger vi, fortæl om en oplevelse, hvor du følte dig helt tabt i en samtale med en ekspert.
2: Ekspert.
1: Signe. Har du noget?
2: Det kan jeg love dig for.
1: Flere måske.
2: Jeg har mange forskellige, men jeg tror, jeg ender i den, jeg synes er nok mest irriterende, som jeg godt gad at vide noget om.
1: Ja.
2: Det er sådan noget, som hvis man er på SU,
1: yeah,
2: og skal regne ud med, hvad så med, hvor meget trækker de i skat, og hvor meget må jeg så tjene ved siden af, fradrager. Jeg kender min bankrådgiver, personligt. Heldigvis, må jeg sige.
1: Ja.
2: Vi skriver lige på Messenger, når det er,
1: det er dejligt.
2: Hvad er det nu,
1: kan du lige hjælpe mig?
3: Hvad betyder rubrik 24?
2: Min lønseddel, den ser ikke helt rigtig ud, og hvordan... Jeg fatter hat af, hvordan det fungerer. Og når hun så bruger de der fagord, tænker jeg bare, hvad er det, du siger?
1: Kan du ikke bare sige det, så jeg forstår det?
2: Ja, please.
3: Signe, jeg kan sige sådan, med alderen, det hjælper ikke noget.
2: Okay,
3: du bliver ikke altid klogere.
2: Fedt. Hvad siger du, Stefan?
0: Jamen, jeg fik en lap af min læge i forbindelse med, at jeg havde lidt problemer med knæet efter Royal Run. Og der fik jeg sådan et papir, hvor jeg var sådan, jeg aner ikke, hvad det er. For jeg sagde sådan, kan du ikke lige skrive det ned, det der galt med min fod, ikke?
2: Mm.
0: Pes anserius. Jeg vil sige anius, det er det ikke. Det er overbelastningstilstand og inflammation på indersiden af knæet. Sagt på en anden måde, hun kunne bare have sagt, du har gåsefodsyndrom.
1: Okay. Og det kalder man det også.
0: Ja, det kalder man det også. Og der var sådan, det kunne du bare have sagt.
1: Ja, det forstår jeg bedre.
0: Men det tog længere tid at google det der latinske ord. Hvad betyder det her?
1: Klar,
0: noget? Men bare for at sige på en anden måde. Der følte jeg mig virkelig på udebane. Sådan, du skal ikke tage latin til mig, fru læge.
1: Det
0: er skidesød og rar, men jeg forstår ikke, hvad du siger. Freja.
1: For mig er det nok meget mekaniker. Jeg ved ingenting om biler, og det er mig, der kører rundt i vores bil. Så når den skal til mekaniker, så er det mig, der har den til mekaniker.
2: Ja.
1: Og jeg kan bare huske en gang, hvor jeg var nede med den, fordi den sagde en eller anden lyd, når den kørte. Altså, der var et eller andet sådan... Og så siger ham mekanikeren sådan, okay, skal vi lige tage den ud og køre? Det kan vi godt. Så fik jeg den der klassiske, og så var den helt sådan ingenting.
2: Ja, men jeg hader, når de siger det.
1: Så var han bare sådan, hvad plejer den at sige? Hvor plejer du at høre lyden? Er det fra karburatoren? Er det fra, motoren? Eller jeg var sådan, det ved jeg ikke.
0: Men okay, hjælp mig lige. Hvad sagde du så i lyd? Jeg gad godt at vide,
1: jamen, så sprød jeg jo bare gennem.
0: Hvad sagde du? Hvad sagde du?
1: Det er sådan en klik.
0: Er den indre, eller hvad?
1: Nej, hvor sjovt. Så det er, ja.
2: Nu skal vi høre fra dig derude. Skriv ind, fortæl om en oplevelse, hvor du følte dig helt tabt i en samtale med en ekspert. Ring, skriv 28 36 12 12. Vi glæder os til at høre fra dig. Inden da, her får du bare Tibar Safra Duo med Baja.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Morgen, kammeraterne her på Radio ABC med Burhan G og Medina. Her fik du gemt dit nummer.
1: 28, 36, 12, 12. Vi håber også, du har gemt det nummer, fordi det er det, der skal bruges, når vi hver eneste dag åbner op for et lille tema. Og i dag har vi brug for din hjælp. Det handler nemlig om at dele en oplevelse, hvor du følte dig helt tabt i en samtale med en farveekspert. Hvor man lige tænkte, jeg aner ikke, hvad der er kommet ud af din mund der.
0: Lone, hun har engang så købe et tv. Hun skriver, at dengang tv hed Picture in Picture. Da sælgeren sagde, at den havde pip, skulle jeg i hvert fald ikke have den model.
1: Ja. Ej, tak. Jeg tror, jeg holder mig det farvefjernsyn.
0: Nej, okay. Ja. Bjarke skriver hele samtalen med sundhedsplejersken. Jeg ved ikke, om det er noget med små børn.
2: Det ved jeg heller ikke.
1: Det kan også være Bjarke som barn.
0: Ja, det kan også være, at det er ham selv.
2: Det kan godt være. Ja.
1: Vibeke skriver, efter en operation forklarede lægen resultatet med en masse medicinske termer. Jeg tog ikke afbryde, så jeg gik derfra mere forvirret end beroliget.
0: Det er ikke så godt.
2: Og det er træls, at man ikke tør at afbryde. Hvad, sådan, hvad betyder det?
0: Jeg har bare lige brug for at spørge, hvad der foregår.
1: Og så kom der et farveudtryk på latin med 7 stavelser, jeg kan ikke huske halvdelen af dem.
0: Nej. Charlotte skriver, hver gang jeg er hos mekanikeren. Jeg kender det. Efter min bil var på værksted, forklarede mekanikeren, hvad der var galt. Jeg husker ord som motorstyring og katalysator, og jeg endte med at spørge, hvad koster det at få det fikset? Ja. Det er ligesom mig.
2: Der, må jeg sige, der plejer jeg også bare at spørge, kan du fortælle mig på dansk, hvad der er galt?
0: Ja, hvad er det?
1: Kan den køre herfra?
2: Ja. Anker, jeg skulle engang have noget teknisk hjælp til min computer, så jeg ringede til support. Jeg havde så desværre meget svært ved at forstå dem, fordi til sidst så måtte jeg afslutte samtalen, fordi jeg ikke forstod, hvad de prøvede at forklare mig.
0: Nej.
1: Ej, det ville jo, hvis man bare lægger på sådan.
2: Ej.
1: Har du prøvet at genstarte? Jeg gider ikke snakke
2: med dig. Jeg gider ikke snakke med
1: dig. Rikke, hun var til møde med banken om at omlægge et lån, og rådgiveren brugte så mange farveudtryk, at hun bare nikkede hele vejen for at forstå halvdelen. Og da hun kom hjem, måtte hun så lige google resten.
2: Det bliver... Altså, det er mig. Det, jeg forstår ingenting.
1: Hvad er en F4? Det ved jeg ikke, hvad.
0: Ej, jeg synes også, det der med banker, det kan altså også hurtigt blive noget rod.
2: Det kan det.
0: Louise er den sidste, vi når, og hun skriver, hun har fået nyt arbejde i IT-branchen. Jeg er ikke uddannet inden for teknik. Til første møde blev der talt om dokumentation af optimering af processer. Og jeg sad stille og fortrød, at jeg havde sagt ja til jobbet.
1: Eller så har Louise måske også i en jobsamtale lige sagt, jeg ved alt om teknik. Jeg er utrolig god. Jeg kan kode og alt muligt.
0: Men der var også det der, hvis man nogle gange... Altså der ved jo, for eksempel i sådan nogle IT-virksomheder, der er også nogen, der har bogholder eller sådan et eller andet, ikke, som overhovedet ikke er inde i IT, men stadig skal være med til nogle møder, hvor de bare sidder sådan, what?
1: Vi holder med alle jer, der har sådan vi holder med alle jer, der har sådan en møde i dag.
0: Ja.
2: Det var en forvirrende omgang, synes bare mig. Tak for vores møde, det var altså temaet. Fortæl om en oplevelse, hvor du følte dig helt tabt i en samtale med en ekspert. Bliv hængende for ABC-nyhederne, de er på vej til dig, men lige nu, Lotte Siva og...

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
16: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv flyttede i går ind i helt nye lokaler midt i Randers. Den nye base i Kirkegade skal gøre det lettere for virksomheder at få kontakt til kommunen og få hjælp til projekter, vækst og udvikling. Med flytningen er det målet at samle erhvervsliv, kommuner og samarbejdspartnere tættere på hinanden. Randers Kommune håber, at de nye rammer vil styrke dialogen med erhvervslivet og på den måde skabe hurtigere veje til sparring og beslutninger for virksomhederne. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Droner har ramt infrastruktur i flere distrikter i storbyen St. Petersburg i Rusland. Det melder byens guvernør i dag ifølge Reuters. Det har medført flere skader, ligesom flere personer skal være blevet såret. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor mange personer, der er kommet til skade, eller om nogen vurderes at være i livsfare. Også det statsejede russiske nyhedsbureau TASS melder her til morgen om droneangreb i St. Petersburg.
2: Onsdag den 3. juni, der bliver altså skyet med regn. Efterhånden kan det klare op i løbet af dagen, men det bliver altså med spredte byer igennem hele dagen. Temperaturerne, de er mellem 15 og 18 grader, og aktuelt Grenaa har 17 grader. Ebeltoft, Maja og Randers, de er på 16 grader.

0: Drop Dead her med Olivia Rodrigo, og klokken den er 6 minutter over 8.
1: Er det egentlig den engelske udgave af Livsforladt med Annika? Jeg kan lige tjekke
0: Drop Dead.
1: Det kan godt være. Der er også en ekskæreste, der lige
0: det kan det godt være.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC, og hvis du gerne vil blive bedre til at koncentrere dig,
0: ja.
2: så er det din opmærksomhed, der har brug for træning.
0: Ja.
2: Det kan jeg forklare dig lidt om nu, fordi forskere de er ude og pege på, at smartphones, sociale medier, streamingtjenester, alt det der, de konstant kæmper om vores opmærksomhed.
1: Surprise!
2: Så det er en ret god idé sådan aktivt at øve sig i at holde fokus.
0: Altså, jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig at blive bedre, så hvis du har nogle gode tips.
2: Det har jeg nemlig.
0: Ja!
2: Jeg starter lige i den unge alder, fordi for børn,
0: ja,
2: der er det brætspil, der er effektiv træning, fordi der skal man sådan følge regler, man, ja, skal vente på sin tur,
0: ja,
2: man skal holde koncentration over længere tid.
0: Mm.
2: Ja. Det er højtlæsning, det styrker hukommelsen og evnen til at forstå andre mennesker. Så der er også aktiviteter som dans, sangleje, kampsport.
1: Kampsport?
2: Ja.
0: Okay, sejt.
2: Træner også sådan fokus gennem bevægelse og faste rutiner.
0: Ja.
1: Mm. Sejt.
2: For voksne, der handler det især om at skabe plads til fordybelse. Det er lidt mere kedeligt, hvis du spørger mig.
0: ja.
2: Et godt råd er at læse en bog eller en artikel i bare lige ikke mere end 15-20 minutter.
1: Ej, hvor kedeligt.
2: Det kan selv jeg også klare.
0: Ja, ja.
2: Og det er uden at tjekke sin telefon eller andre skærme. Det styrker hjernens evne til at holde fokus og skabe sammenhæng. Jeg kan sige Sudoku. Ja,
0: og jeg elsker Sudoku.
2: Det er også begyndt.
1: Jeg kan godt lide de nemme.
2: Jeg synes, jeg er hyggelig. Ja, de nemme kan jeg også godt lide. Et andet råd, det er at gøre selvfølgelig én ting ad gangen. Hvis du kommer i tanke om noget, så skal du huske at skrive det ned,
0: ja,
2: i stedet for straks at skifte opgave.
0: Hvis jeg griner lidt, ned, fordi jeg gør aldrig mere. Jeg gør altid to ting.
2: Ja, jamen, jeg skifter også altid opgaver.
1: Det kan godt være, jeg er en apropomand. Jeg er en kæmpe apropomand, men I slår mig også til at være sådan en. I er i gang med én ting for øje på noget andet, så sådan, gud, så gør jeg det nu.
2: Det gør jeg altid, når jeg er i gang med at gå rent derhjemme.
0: Ja.
2: Så skifter jeg lige ting hele tiden.
0: Ja.
2: Men pauser, de er så også vigtige.
0: Ja, for sådan.
2: Rejs dig op, gå en tur, få lidt frisk luft.
0: Mm.
2: Det er altså der, de bedste idéer også lige opstår, når hjernen får lov til lige at koble af.
0: Det er faktisk rigtigt. Jeg får altid de bedste idéer, når jeg bader.
2: Sådan.
1: Ja, husk at tage noter på det, hva'? Ja.
0: Overhovedet ikke.
2: Opmærksomhed, det er altså en evne, der kan trænes.
0: Ja.
2: Og jo mere vi øver os i at styre vores fokus, desto mindre er vi altså overladt til de digitale platforms kamp om vores opmærksomhed.

0: mere skal det ikke koste at komme til ABC Beach Party 2026 og høre den her sang live. Det var Darlin med Det Hele Værd.
1: Vi har tidligere her i programmet talt om det der looks-maxing. Og det kommer jo fra det, der hedder The Manosphere, som tidligere har været sådan noget, der var det darke web på internettet. Uh-oh. Men det er det så ikke mere. Nej.
0: Nej, er det blevet mainstream, eller hvad?
1: Vi skal lige dykke lidt ned i, hvad Manosphere er for noget lige om lidt.
2: Puh, inden da, så får du en kvinde lige om lidt.
0: Det er mere positivt, i hvert fald.
2: Det er Annika for livsforladt. Hæng på.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter

0: Annika her på ABC med Livsforladt. Nu skal vi dykke lidt ned i det, der hedder Manosphere, som jo har været sådan et online-univers, fyldt med idéer om selvoptimering, konkurrence og maskulinitet,
1: yeah.
0: Som for mange eksperter siger ikke længere bare er en niche på internettet, men faktisk er ved at forme den verden, vi lever i.
1: Okay.
0: Blandt andet er det noget, der er kommet mere og mere ind i vores hverdagssprog. Ikke kun i de her online-fællesskaber, men altså også alle mulige andre steder, vi snakker. Og noget af det her er jo startet blandt andet af profiler på sociale medier. Andrew Tate er nok en af dem, man har hørt mest om, der har startet mange af de her snakke om maxing.
2: Han var psykopat. Var det ikke sådan, der blev cancelled på et tidspunkt? Det tror jeg,
0: jo, der har været lidt heldigvis. Frem og tilbage, ja.
2: Men nu siger du maxing.
0: Ja.
2: Skal man sige sådan maxing?
0: Det ved jeg ikke.
2: Fordi jeg bare gerne vide, hvad betyder det der maxing på noget?
0: Jamen maxing er jo sådan en måde at snakke om optimering. Det kan både være looks maxing, altså at forbedre sit udseende. Det kan være finance maxing, hvor man skal tjene flere penge. Mm. Eller status maxing, hvor man skal opnå en eller anden form for social anerkendelse.
2: Er det sådan hulemand-agtige ting?
0: Ja, okay, ja, det kan man lidt godt sige. Altså det handler i hvert fald om, at man hele tiden skal forbedre tal eller værdier, eller at noget skal flytte sig. Det skal hele tiden være højere, mere, mere, mere, mere. Og den her idé er altså noget, der er begyndt at komme mere og mere ud i den hverdag, vi lever i, og det her budskab, det spreder sig. Men hvorfor er det så, at det særligt er de her unge mænd, der føler sig sådan tiltrukket af det? Det er jo nok meget fordi, at mange føler, at vi lever i en verden nu, som ja, kan være lidt svært at finde retning i. Det kan være meget kaotisk.
3: Okay, men nu... Der må være en løsning. Du er nødt til at komme med en løsning.
2: Ja, hvad er det med vores plan? Hvordan kan vi forklare det her?
0: Jamen jeg ved ikke, om jeg har en løsning, men der er flere kritikere for det her Manosphere, der er ude og give nogle bud på, hvad løsningen kunne være.
3: Ja.
0: Vi har jo behov, eller et samfund, som lige nu har nogle udfordringer, og det er noget af det, der skal gøres noget ved, mener de flere af de her eksperter. Det er stabile jobmuligheder, boliger, der er til at betale, mindre økonomisk ulighed, og så stærkere sociale fællesskaber, for det er oftest noget af det her, der gør, at man får lyst til, som at skulle gerne konkurrere hinanden, ikke? At det bliver sådan hele tiden, vi skal være mod hinanden, og jeg skal være bedre, fordi så lykkes jeg bedre i livet.
2: Ja. Jeg skal bo i en større lejlighed, end du gør, og jeg skal have bedre udsigt, end du har, og
0: præcis.
2: Jeg skal...
0: Ja.
2: Oh, nej.
0: Ja.
2: Men på vegne af alle mænd, det er forfærdeligt det her at høre, at det er, sådan, det er de ting, som jeg vil kalde lidt overfladiske, er så vigtigt.
0: Ja, jeg føler også, at det bliver også hurtigt mænd mod mænd, ikke?
3: Mm-hmm.
0: Det bliver sådan, hvem er størst, og hvem er stærkest, hvem har flest penge, og hvem har mest status, i stedet for måske at prøve at finde hinanden og dyrke nogle fællesskaber.
3: Klart.
2: Og så kommer kvinderne og siger, hvad så, hvad sker der her? Så, jeg er en mandemand, og jeg er dominant, så jeg har mange penge, Og det er sådan, det er fandme usundt.
0: Så jeg vil bare sige, kære mand, pas på dig selv. Det er hårdt at jagte et mål, som er uopnåeligt.

0: Gops, alt ved dig. Her fra Radio ABC, glæder dig til ABC Power Heated lige om lidt. Abbey Flynn og Kato på vej med Best Thing. Men lige nu, der er der tid til ABC-nyhederne.
1: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Randers Kommune Erhverv flyttede i går ind i helt nye lokaler midt i Randers. Den nye base i Kirkegade skal gøre det lettere for virksomheder at få kontakt til kommunen og få hjælp til projekter, vækst og udvikling. Med flytningen er det målet at samle erhvervsliv, kommuner og samarbejdspartnere tættere på hinanden. Randers Kommune håber, at de nye rammer vil styrke dialogen med erhvervslivet og på den måde skabe hurtigere veje til sparring og beslutninger for virksomhederne. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningsformand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Droner har ramt infrastrukturer i flere distrikter i storbyen Sankt Petersborg i Rusland. Det melder byens guvernør i dag ifølge Reuters. Det har medført flere skader, ligesom flere personer skal være blevet såret. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor mange personer, der er kommet til skade, eller om nogen vurderes at være i livsfare. Også det statsejede russiske nyhedsbureau TASS melder her til morgen om droneangreb i Sankt Petersborg.
0: Onsdag den 3. juni, der får du altså regn stort set hele dagen. Det kan klare smule op, men ellers er det altså spredte byer til dig. Temperaturerne de er mellem 15 og 18 grader, og aktuelt Greno er på 17 grader, mens Ebeltoft, Maja og Randers har 16 grader.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
5: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vorebryum Gård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hersten.
6: Klar til årets fedeste OCR-løb? Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
7: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
8: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
7: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosurandres.dk.
9: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni.

0: med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
1: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party
2: og fagforening? Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa,
3: Ude af Kontrol,
2: Mille,
3: Kato
2: og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse.
3: Vi ses på stranden.
4: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: Hey, det er Kato her.
7: Hi, this is

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og her fik du Ed Sheeran med Two Step. Klokken, den er 19 minutter ind i.
1: Vi skal runde det her med eksamen. I to kender det godt. Det kan være, du også kender det, lytter. Emnet er trukket. Døren er lukket. Nu er man alene med sig selv og sin viden, og man skal gå klar til at møde lærer og sende sig ind til eksamen.
2: Ja.
1: Sådan plejer de mundtlige eksamener på ungdomsuddannelser at foregå. Men det er fortid på Hjørring Gymnasium.
2: Nå, vi skal til Nordjylland. Hvad så?
1: Vi skal til Nordjylland nemlig. Her er eleverne ikke længere alene i forberedelseslokalet.
0: Nå, okay.
1: De har fra gamle elever fået at vide, at der bliver snydt i forberedelseslokalerne. Så derfor, for at undgå snyd, har de nu indført vagter, der holder øje med, at eleverne ikke har smuglet en telefon eller noget andet med ind til forberedelsen.
0: Åh, nej.
2: Fair nok.
1: Der er også lidt mente blandinger mellem eleverne, fordi det er ikke muligt at afsætte en vagt til hver elev.
0: Nej.
1: Så nu skal nogle elever, eller man skal, alle elever skal sådan være samlet i et lokal. Der er flere elever samlet i et forberedelseslokal. Ja. Hvor Felusa fra 3. Y på Hjørring Gymnasium, der er blandt andet skal op i mundtlig spansk, siger, at det er ubehageligt. Jeg vil gerne kunne øve mit oplæg ved at sige de spanske ord højt.
0: No.
1: Det synes jeg ikke er særlig behageligt, når jeg sidder med andre i forberedelseslokalet.
0: Ej, og så forstyrrer det måske også.
1: Lige præcis. Hendes klassekammerat Christian, han forstår godt frustrationen, men han forstår også godt, at skolen sætter vagter på eleverne. Fordi han siger, hvis gymnasiet vil imødegå snyd, så må vagterne jo til forberedelsen være en del af pakken. Mm-hmm. Jeg tænker også, at man sagt skal småvist til sig selv, selvom der sidder andre i lokalet.
0: Ja, okay.
1: Nu er nødt til at høre, hvad I synes. Jeg vil godt starte, fordi at jeg gik ud af gymnasiet for 2 år siden, så det er ikke så lang tid siden, jeg har oplevet de her eksamener.
2: Ja.
1: Jeg synes, det er træls. Ja. Jeg er ret negativ omkring det her, fordi for det første sidder jeg samlet med andre folk i lokalet, og man er sygt presset.
0: Mm.
1: Flere personer er så presset omkring skænden til den eksamen. Og det er som om, der bare ikke rigtig er nogen tillid fra lærerne eller skolen, når der er, der står en eller anden mand eller dame og glor mig op ad nakken og ser, at jeg ikke sidder og snyder.
2: Men ikke også, fordi du har rent mel i posen, så at sige?
1: Det, jo, jeg ved godt selvfølgelig, at der er nogen, der snyder. Men så synes jeg mere, at det handler om at forberede folk bedre, for at de ikke føler, at de behøver at snyde.
0: Ja.
2: Hvad tænker du, skal man kropvisitere dem, eller hvad?
1: Nej,
2: jeg vil tjekke lige, der er ikke nogen telefon på dig, det er okay.
1: Tænker, der skal være noget tillid fra skolen.
2: Nej, det gør det heller ikke.
1: Det skal der.
0: Ja.
1: Stefan, hvad synes du?
2: Jamen, jeg har det sådan lidt, det der med at, at være i rum med andre til en mundtlig eksamen, det er idiotisk. Jeg ved godt, det er noget med penge og hvordan det er at have vagter på og sådan noget, ikke? Jeg synes jo egentlig, det er okay, at der sidder en vagt potentielt over hjørnet, som ikke har nogen funktion, men bare lige sørger for, at alt foregår, som det skal gå. Jeg forstår godt, det er noget med tillid, men jeg tænker også lidt, hvis man tænker, at det er lige meget vedkommende, gør ikke noget, så ser jeg ikke noget problem i det. Men så snart man er flere elever i et lokal, så er det forfærdeligt, hvis man skal sige, dos cervezas, por favor. Og man bare sådan skal, og sådan anden tænker, jamen jeg er til en helt anden eksamen, end du er.
0: Jamen det er rigtigt. Jeg tror, jeg er sådan lidt et andet sted, fordi jeg tænker, det er en midlertidig løsning at forsøge at bekæmpe snyd på den her måde. Jeg tænker også, at der er noget helt andet i forhold til kulturen. Altså det der med, når man går på gymnasiet, så skulle man jo meget gerne tænke, at det er for ens egen skyld. Man tager jo en uddannelse, som man kan bruge den til noget. Og hvis man så snyder, jamen, så er det jo lidt en selv, man snyder. Altså jeg tænker også, at der er sådan en eller anden ting omkring det der med vores uddannelsessystem, og måske også nogle gange, at det er så nemt at komme ind, at der er mange, der tager det lidt for givet. Og bare sådan lidt, ja, jeg skal bare igennem, og det er ikke så vigtigt og sådan noget. Men, men hvis ikke du skal have tænkt dig at bruge det til noget, så skulle du måske finde noget andet at lave.
2: Men der er selvfølgelig også folk, der har eksamensangst og sådan noget, ikke? Som
1: det er jo det.
2: Ikke kan præstere. Og
0: jamen, de skulle forhåbentlig da ikke snyde.
2: Nej, det er heller ikke det med at snyde. Det handler bare mere om det oplevelsen af
1: det.
2: Det
1: er jo også presset,
2: så
0: ja. Ja, klart. Ja. Jeg tænker bare, der er noget kulturmæssigt, man også måske skal kigge ind i forhold til, hvordan man arbejder med tilliden også til de her eksamener.
2: Og vi har ikke sagt en eneste ord omkring AI.
1: Nej, det har vi ikke.
0: Jamen, det er vel en del af det, tænker
1: jeg. Der er i hvert fald 3 delte meninger her. Jeg tænker også, at du lytter og har en mening derude. Det kan i hvert fald blive udbredt til flere byer, det her. Det er der risiko for. Så gå lige selv tænke over, hvordan du måske vil have det med, at du selv bliver overvåget, eller nogen, du kender, som bliver overvåget af en vagt.
2: Kan vi blive enige om det næste nummer, Ine?
1: Ja, det kan vi godt blive
2: godt.
1: Enige om.
2: Det var godt.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave med Rain Dance her på ABC. ABC Nyheder, de er klar til dig om 11 minutter. Inden da, Lamine får du her hos morgenkammeraterne med Lust Inden.

0: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favorit brands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
13: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune Erhverv flyttede i går ind i helt nye lokaler midt i Randers. Den nye base i Kirkegade skal gøre det lettere for virksomheder at få kontakt til kommunen og få hjælp til projekter, vækst og udvikling. Med flytningen er det målet at samle erhvervsliv, kommuner og samarbejdspartnere tættere på hinanden. Randers Kommune håber, at de nye rammer vil styrke dialogen med erhvervslivet og på den måde skabe hurtigere veje til sparring og beslutninger for virksomhederne. En ny hændelsesanalyse viser, at et mystisk IT-nedbrud i maj ramte langt bredere end bare psykiatrien på Aarhus Universitetshospital AUH. Ifølge TV2 Østjylland strakte nedbruddet sig også til regionshospitalerne i Randers og Gødstrup samt på socialområdet. I Aarhus, Randers og Herning blev over 1800 telefon- og alarmenheder påvirket. 1065 af dem var akut- og overfaldsalarmer. Fejlen opstod tilsyneladende under en opdatering, og ifølge Region Midtjylland er hændelsen blevet analyseret og har medført flere tiltag. Mere vil regionen ikke oplyse af sikkerhedsmæssige årsager. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker.
2: Onsdag den 3. juni, det bliver altså en regnfuld dag. Det kan klare en smule op til, men ellers er der altså spredte byer igennem hele dagen. Temperaturerne, de er op mellem 15 og 18 grader, og aktuelt Grenaa har 17, Ebeltoft, Maja og Randers er på 16 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er

0: Portugal. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC.
1: Skal I høre noget vildt?
0: Hvad så?
1: Det her er en sang, der er ændret i sidste øjeblik.
0: I sidste øjeblik?
1: Det er ikke et sekund i tvivl om. Og jeg har noget omkring den her sang. Og jeg har ikke selv været energien bag, men en mand, der hedder Anders Hagen, som blandt andet har det her Mandsholdet podcast, det er journalist, han har lagt noget op på Instagram, som jeg kan ikke få ud af hovedet.
0: Mm-hmm.
1: Den her sang er i virkeligheden en fodboldsang.
0: En fodboldsang?
1: Ja, fordi Danmark er jo ikke med til VM i fodbold. Nå. Vi kvalificerer os ikke.
0: Nej.
1: Og hvis man lige tænker, hvad skete der for 2 år siden? Der kvalificerede Danmark sig til EM. Hvem lavede EM-sangen for 2 år siden? Det gjorde Malte Ebert, der nu kom i slut maj. Hvornår kom Portugal ud?
0: Ja,
1: også slut maj 22. Mm. Ikke? Mm. Musikvideoen. Benny Mahau, han danser rundt i parken. Hvem er også normal i parken? Landsholdet.
0: Ja.
1: Den er meget fodboldagtig. Der er noget med nogle trommer, folk synger med. Sangen hedder Portugal. Hvor mange stavelser er der i Portugal?
0: Portugal 3.
1: Hvis Danmark havde kvalificeret sig til VM i fodbold, så skulle vi have spillet i gruppen i Mexico. Hvor mange stavelser er der i Mexico?
0: Mexico
1: 3. Yes. Og så er Benny Mahau på det pladselskab, som har haft udgivet alle de her studerende sange de sidste mange år. Jeg siger bare, den skulle ikke have heddet Portugal, men Mexico.
0: Benjamin Hauer, vi skal have et svar.
1: Kan vi lige prøve? Ja. Prøv lige at tage hugget.
0: Okay.
1: Vi tager til Mexico.
0: Jeg kan godt se
1: også det.
0: Det
1: der med,
0: til Mexico.
1: Og så lige at blæse, ikke? Og så skulle der have været et landshold, der kunne have sunget kor på den, ikke?
0: Mm.
1: Det er en fodboldsang, det her. Det er en fodboldsang. Det havde været en fodboldsang. Det er ikke et sekund i tvivl om.
0: Ej.
1: Anders Hagen, giv ham den kavlingpris. Tak for lige at tippe mig på Instagram. Jeg tror på det.
0: Ja.
1: Synes I, jeg er sindssyg, eller er der noget?
0: Nej, jeg kan godt se.
1: Okay. Benjamin Hav, du kan fandme ikke snyde også, kan du?

0: på Anton Edwards, Copenhagen City, her hos morgenkammeraterne på ABC. Jeg håber, du har dig en dejlig vippedag, dejlig onsdag, morgen snart formiddag. I hvert fald bliv hængende her på ABC, fordi musikken den fortsætter vi med lige om et øjeblik. Bliv hængende for St. Clara og Gosh, I love it.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: til morgenkammeraterne. Den yeah. er dejlig onsdag.
1: Hvad gør den?
0: Vi skal over i noget lidt andet, fordi at Kato kommer jo til ABC Beach Party 2026.
2: Det gør han.
0: Det
2: glæder os, gør vi.
0: Det gør vi helt sikkert. Men han har jo også næsten lige været på besøg hos os, her hos morgenkammeraterne.
2: Ja.
0: Fordi han blandt andet er aktuel med sin nye single, Best Thing, som jo er vores ABC Power Hit.
2: Ja. Udover vi bare lige hyggesløder om blandt andet sangen, som åbenbart er en kærlighed til både Kato og... Og hvad hedder hun? Abby Flynns børn.
0: Ja.
2: Så rundede vi også lige det tema, der var i fredag, som var, hvilken lille luksus i hverdagen nægter du at spare væk. Og jeg elsker Kato. Fordi han deltog nemlig i temaet med den her spise.
3: Varm leverpostej.
0: Varm leverpostej. Oh. Jeg kan forestille mig, at den også er godt op i pris.
3: Ja, de tager ved.
0: Ja, det gør de.
3: De mener det.
0: Ja, det gør de godt nok.
2: Køber du den så lun, eller er du sådan en, der køber den for frost, og var luner du den selv?
3: Nej. Det skal være, delikatessen, a.k.a. slagtermesteren, der selv har stået med en lille lighter nedenunder fod i bakken i 6 timer for at gøre den dejlige lun.
0: Ej, jeg synes, der ligger.
2: Hvad skal være under?
0: Jeg skulle lige til at sige,
2: brød.
3: Åh, jamen, alt fungerer. Man kan også bare tage den med ske.
0: Okay, fair nok.
2: Jeg elsker, at vi har besøg. Jeg kan tænke, der elsker gifler. Medina elsker sovs, kato, lun. Leverpostej.
3: Jamen, det kan bare noget.
0: Ja. Det er lækkert.
3: Det er også, det eneste, der er problemet med varm leverpostej, det er, at det er så himmelsk og fantastisk, lige indtil, at det ikke er længere.
0: Ja. Og så bliver det for meget.
2: Så bliver
3: det og så bliver det virkelig, altså den tipper virkelig over.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Så man kan høre Kase og siger, så ved du, så tak for mad.
0: Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele interviewet, blandt andet også noget mere om sangen Best Thing og hvad han bliver inspireret af, så kan du altså høre det på, eller finde den på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast, eller hvor du normalt hører podcast, du skal bare søge på Radio ABC.
4: Kato!
3: Ja! Yeah.
4: Det er Johnson, baby!
3: Ja! Yeah.

0: AGF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
1: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
2: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
1: Tak, Henrik.
3: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
4: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Så når mekanikeren siger, at din bils airconanlæg mister 8% af sin køleevne om året, så er den god nok. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
7: Klar til at tage fat med det samme?
6: Se dit nye job på vilds.dk.
8: Slip for nøgler. Rubrik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
9: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Så Jam og John Newman, If You Really Love Me, How Will I Know? Du lytter til morgenkammeraterne her på ABC, som du godt lide dig.
1: Vi elsker dig faktisk.
0: Ja, det gør vi nemlig.
1: Tak fordi du vælger at bruge din tid sammen med Radio ABC. Og vi er jo et program, der gerne vil skabe lidt positivitet. Vi kunne jo snakke Trump, og så vil man høre et program og tænke...
0: Jeg tror hurtigt, man vil skifte kanal.
1: Ej, hvor er det bare tungt at leve i det her samfund, vi lever i. Men vi vil også godt sprede lidt lykke. Og det gjorde vi tidligere i forbindelse med et morgenboost, som involverer en vielsesring, som lige pludselig var væk.
0: Der lød det er blevet tid til dagens morgenboost.
1: Ja. Ej, det har jeg savnet.
0: Er I klar til en god historie?
1: Ja, tak.
0: Selvfølgelig. Du skal høre om et nygift par, ja. Fordi de fik så lidt af en følelsesmæssig rutsjebanetur. Da gommen lige pludselig mister sin vielsesring meget, meget få timer efter de har sagt ja til hinanden.
1: Hva? Er det her ikke et morgenboost, det her?
0: Det er Martin det Grønne, der havde sagt ja til sin kone, Signe, godt navn.
2: Ja, ja.
0: Og fejrer altså dagen sammen med sine familie og venner. Ja. Men da han så senere på aftenen har lyst til lige at tage en dukkert.
2: Oh, ja.
0: Ja, hvor lækkert.
2: Ja, det er meget fedt.
0: Så opdager han, at den er sgu væk.
2: Åh oh, nej, den der ring, han lige har fået.
0: Den har han lige fået på fingeren.
1: Nej, han har også været lidt bedugget på det tidspunkt, så det var sådan, at hvor er min ring henne?
0: Han prøver flere gange at finde ringen, men han giver sig op. Nej, han kan ikke finde den. Derfor så søger han til hjælp på Facebook og i lokale dykkergrupper.
2: Nå.
0: Han melder sin ring savnet, simpelthen.
2: Ja.
1: Prøv lige, hjælp mig lige. Altså, det er jo et morgenboost, det her. Altså, ender det her lykkeligt, eller er det ulykkeligt? Fordi, ja. Hvad så, Signe?
0: Den
1: please,
0: erfarne,
1: giv mig det, jeg forventer.
0: Den erfarne snorkeldykker, Luca Thor Maxen, han melder sig på banen og kommer samme morgen, eller morgenen efter, kommer han altså bevæget med våddrag, snorkel, undervægtslygte, alt det der.
2: Ej, okay.
0: Og på under 6 minutter, så finder han den forsvundne hvielsesring.
1: Så de har sådan en, der kan sige bip, bip, bip, bip, bip, bip.
0: Pas.
1: Så finder noget metal.
0: Jeg tror måske, han har kunne se den også, fordi han har haft den der lygte.
1: Men 2-3 meter under overfladen.
0: 2-3 meter under overfladen, der lå den altså.
2: Den mand, han er en helt.
0: Han er
1: kæmpe held.
2: Han er jo fordi mega meget en held.
0: På landet ventede det nygifte par meget spændt, og lettelsen den var rigtig stor. Ja. Både Martin og Signe, altså parret her, beskriver oplevelsen som surrealistisk og dybt taknemmelig for den hjælp, de fik fra en komplet fremmed.
2: Ej, hvor er det sådan noget, det gør mig så glad.
0: Det er det, fordi for Luca her, dykkeren, har det faktisk også gjort et indtryk. Han fortæller, at han har været ret høj på glæden sådan hele dagen, og ret stolt
2: over,
0: at han
2: har reddet noget. Til ægteskab.
1: Jeg har fundet noget i en høstak.
0: Ja. Det der, man har reddet noget med så stor affektionsværdi.
2: Præcis.
0: Ja. Så det her kunne altså være endt som en ret trist historie på bryllupsdagen. Men nu kan Martin og Signe altså tage det her med som et rigtig godt minde.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. Og noget vi også elsker, det er, når Jørgen han kommer i studiet.
1: Det gør vi nemlig.
0: Hej Jørgen.
2: Ja.
0: Frisk i dag?
2: Ja, ja.
3: Hvad drikker du?
2: Hvem har bestilt det der lortevær?
3: Det er jeg.
0: Har du set, det kommer hele ugen?
3: Jeg har bestilt det.
2: Hold kæft.
3: Ja. Jeg skal have vand i min have, så det er fint. Ja, så dejligt.
2: Den have, den må lære at tilpasse sig.
3: Den er ikke
2: sådan,
3: klar.
2: Sådan er det bare.
3: Den er ikke mentalt klar, Jørgen. Jeg har prøvet.
1: Ah. Jørgen, vi har snakket lidt om et tema i dag, som jeg sådan kan forstå, at du måske ikke lige en af dem, der har oplevet. Men vi snakker om det der med at have en oplevelse, hvor man har snakket med en ekspert om et eller andet, og simpelthen har følt sig sådan nærmest helt på bare bund om, hvad foregår der her?
2: Jeg synes aldrig, jeg har havnet i sådan en ekstrem situation, hvor jeg følte mig sådan helt ude på dybvand-agtigt et eller andet. Og så ved jeg ikke, så tror jeg måske, at jeg egentlig bare jeg vil sætte sammen med, at det måske er, fordi jeg har haft med personer at gøre, som har været gode til at forklare sig.
1: Måske er du god til at spørge også, hvis der er noget, du ikke forstår?
2: Ja, for fanden.
1: Og det er jo en vigtig pointe, tænker jeg.
3: Nej, det skal du være bedre til.
0: Så Jørgen, du forstår alt, hvad mekanikeren siger til dig, alt, hvad bankrådgiveren siger til dig.
2: Hvad siger du til mig?
0: Du forstår ikke alt, hvad jeg siger til dig.
2: Nej, jeg forstår ikke alt, men jeg biler ved jeg noget om, økonomi ved jeg noget om, og hvis jeg er i tvivl, så siger jeg lige, hey Dennis,
1: jeg
2: det
1: tror
2: der med
1: altså
2: bilen,
1: virkelig,
2: hvad fanden er det?
1: At nøglen til det her, det med at spørge, fordi mange af de lytter, vi havde inden, var meget det der, der var en, der snakkede, og jeg turde ikke at spørge, og så sidder man bagefter og tænker sådan, hvad foregik der?
0: Altså jeg kan også afsløre, jeg spørger jo altid Jørgen, hvis jeg er på arbejde, og får en voksen.
2: Men det er jo, fordi jeg er jo din radiofoniske far.
3: Men Signe, vil du ikke godt lade være med at ringe til mig om natten? Altså, Christoffer synes, det er nederen, når Medina gør det. Du skal lade være med at ringe til Jørgen om natten. Det gider vi ikke at have.
0: Jørgen er klar efter klokken 10, og vi skal igen i morgen.
3: Yes! Nå. Hvor vi snakker om grundlov, apropos. Jamen, han har en fantastisk vippedag. Vi er ude.
2: Hej!

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Ah, nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
17: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
20: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
21: Myrer, myrer, myrer overalt.
20: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Du lytter til Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Nørager har vundet lokaldysten i Norddjurs for 6. år i træk. Byen nåede 6,64 km per indbygger og slog dermed konkurrenterne Øster Alling, Gjerrild og Vivild. Vivild fik i forbindelse med årets lokaldyst en særpris for stor deltagelse. Lokaldysten samlede de fire byer til en festlig dag, hvor fællesskabet var i centrum. Nørreagers sejr blev fejret mandag aften ved Nørreagerhallen. I de kommende dage uddeles der gratis diabetesarmbånd på Northside i Aarhus og Rosenholm Festival i Syddjurs for at øge sikkerheden for gæster med diabetes. Armbåndene gør det lettere for samaritter og andre at genkende symptomer på lavt blodsukker, som kan være livstruende og ofte forveksles med fuldskab. De indeholder klare instruktioner om at give sukker og ringe 112. Initiativet skal skabe tryghed og hurtigere hjælp i nødsituationer. Armbåndene er sponsoreret og kan hentes på festivalerne, men bruges også af mange i hverdagen. De to topsocialdemokrater, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter ministerpost. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Det fremgår af den ministerliste, som statsministeriet har udsendt i formiddag. I alt får Socialdemokratiet 9 ministerposter i den nye firekløverregering. Mette Frederiksen er statsminister, Pia Olsen Dyhr økonomi- og indenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, og Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Maria Rømer Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, bliver miljøminister for SF.
2: Værminister, det er mig, og jeg har bestemt, at i dag der bliver der skydevær med regn. I løbet af formiddagen, så skulle det sådan stille og roligt begynde at klare op, men der kan altså stadigvæk komme sådan lidt spredte byer ind over Østjylland. Svag til jævn vind og temperatur mellem 15 og 18 grader. Der har vi så småt allerede. Ebeltoft er på 17, Grenaa Sund 18, og i Randers er der 17 grader.

Kiki og Annika med Drukner. Så har vi fået taget hul på onsdagens udgave af Mega Nice. Officiel vippedag, og så alligevel ikke, fordi at fredag er jo grundlovsdag, og det vil sige, at vi er faktisk allerede over halvvejs mod weekenden. Velkommen til programmet. Meget på bord, Annika i øvrigt. Hende skal vi lige tjekke op på her lidt senere, fordi at hun trukner stadigvæk derudad med hendes musikkarriere. Hvor vildt er det? Jamen, det skal vi lige tjekke op på her lidt senere i programmet. Så er det lidt løst og fast, lidt tech-nyt. Vi skal inden for sportens verden og kigge på noget der. Der er jo ikke så lang tid til, at VM-slutrunden starter, som jo skal spilles i Mexico, USA og Canada. Og der sker mange ting på den front i øjeblikket. Nogle af dem er sådan en lille smule spøjse. Og jeg har fundet en af de historier, som du også kan høre mere til her lidt senere i programmet. Udover det, jamen, der er line op med masser af god musik. Hits på vej fra Teddy Swims, Felix Jane og også Somber på hans Homebreaker får du lige om et øjeblik efter den her. Det er Tyler, og så er Lars.

I just know I can be better, be better, be better. En sang, som jo har været med blandt Summer fans til at skabe et lille fænomen, fordi at folk synes, at teksten godt kunne lyde som om, at han synger I want a capybara. Og det er nu blevet til, at den kære Sombra, han er jo selvfølgelig startet noget merch også, man kan købe en capybara bams og t-shirts med capybara på. Ja, når fansene vil have det, de vil have, så er det jo bare sådan der. Mega nice på MC. Nu er det Felix Shane.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
15: Du lytter til ABC.

Onsdag formiddag på Radio ABC. En lidt grå og kedelig en af slagsen med skyer og lidt byer rundt omkring i hele Østjylland. Skulle dog være lidt opklaring på vej, men vi får nok ikke meget solskin at se i dag. Desværre. 3. juni står der i kalenderen. Det er jo et verdens cider-dag i dag. Faktisk så mener man, at vi begyndte at lave cider allerede før Kristi fødsel. Det kunne folk godt lide. Faktisk hedder det sig, at det er sådan en britisk opfindelse. Det var kelterne, der opfandt det. Men det hedder så faktisk dengang, at de første pilgrimme, de tog fra England til USA. Og gik der ikke lang tid, før man fik plantet nogle æbletræer. Fordi det havde man ikke på det amerikanske kontinent. Udelukkende med det fordel af formål, at man altså kunne lave cider. Det er også verdens cykeldag i dag. Verdens første cykel, den så dagens lys i 1817. Der var den tyske opfinder Karl Drais, som lavede det, han kaldte en Laufmaschine. Altså en løbemaskine. I mangel af bedre ord, ikke? På kendte fødselsdage i dag også blandt andet tennislegenden Rafael Nadal, som runder 40. Nu er han godt nok gået på pension, mener han gjorde sidste år. Komiker Lars Hjortshøj bliver 59 år, så kæmpe stort tillykke til ham der. Flere hits på ABC, lige nu seneste fra svenske Naked. Wish I-

Drømmefanger fra Mille og Uro. Mega nice privacy med Justin Bieber på vej på NG og Medina også på gennem dit nummer. Og hvis du har et eller andet, som du godt kunne tænke dig at få med i playlisten på ABC her i løbet af formiddagen, så bare lige tjek ind. Skriv på ABC Hotline 28 36 12 12. ABC.

0: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Toslev og Hersten.
2: Skal du med på Hyrox-bølgen? Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. Hyrox er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig Hyrox i dag på rgf.dk.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
3: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Here we go!
8: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

Journal og Bad Habits. Mega nice på Radio ABC. Hørt med nyt på techfronten herhjemme i dag, fordi at der er nemlig netop blevet lanceret det, der hedder AltID, som er Danmarks nye officielle digitale identitetstegnebog. Den fungerer altså som en samling af dine digitale ID-beviser og er udgivet af Digitaliseringsstyrelsen. Det er et meget langt navn. Appen her, den skulle jo altså gøre det nemmere og mere sikkert at bevise din identitet eller alder i hverdagen, uden at du skal have en eller anden form for fysisk kort eller unødvendige personoplysninger. Den indeholder fra start af et aldersbevis til for eksempel at bevise, at du er fyldt 16 eller 18, og et legitimationsbevis. Og det er altså lige præcis det der med, at du kan selv bestemme, hvis du skal bruge den her app, hvad du gerne vil offentliggøre, hvis du står i en situation, hvor det altså kun er nødvendigt at ligesom bekræfte din alder, jamen så er det altså kun det, der kommer frem på appen, og ikke andre data, som måske, du ved, navn, adresse eller CPR-nummer. Det er altså noget derude i dag, som man kan hente og installere. Alt ID erstatter selvfølgelig ikke MitID, mens MitID bruges til at logge ind på digitale tjenester og til at underskrive. Så skal Alt ID bruges til at altså dele oplysninger om sig selv. Nyt på techfronten der, som du måske skal have installeret på din smartphone. Artie Artie, Ice Kid lige nu. Her er piger.

0: Det ved Dan Jensen. Han skal nok opdatere dig i ABC-nyhederne om 13 minutter. Der har jo blandt andet været lidt rokader på ministerfronten. Og det kan du altså lige holde dig opdateret på lige om et øjeblik.
1: ABC Beach Party.
2: I samarbejde med Sparekassen Danmark
1: og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Og vi tager disse navne med.
2: Ude af kontrol.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Nørager har vundet lokaldysten i Norddjurs for 6. år i træk. Byen nåede 6,64 km per indbygger og slog dermed konkurrenterne Øster Alling, Gjerrild og Vivild. Vivild fik i forbindelse med årets lokaldyst en særpris for stor deltagelse. Lokaldysten samlede de fire byer til en festlig dag, hvor fællesskabet var i centrum. Nørreagers sejr blev fejret mandag aften ved Nørreagerhallen. De to topsocialdemokrater, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter ministerpost. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Det fremgår af den ministerliste, som statsministeriet har udsendt i formiddag. I alt får Socialdemokratiet 9 ministerposter i den nye firekløverregering. Mette Frederiksen er statsminister, Pia Olsen Dyhr økonomi- og indenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, og Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Maria Rømer Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, bliver miljøminister for SF. Der er i alt 21 ministre, 11 kvinder og 10 mænd i den nye regering mod 25 i SVM-regeringen. Moderaterne får 4 ministerposter, SF 5 og Radikale 3. 3 mænd, der menes at have en relation til en igangværende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast, er blevet anholdt. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet oplyser ikke, hvad de 3 mænd sigtes for, men de fremstilles i dag i grundlovsforhør i retten i Herning. De 3 sigtede blev anholdt i en planlagt aktion i går. I forvejen er en række andre personer fængslet i relationen til sagen.
2: Det sagde Dan Jensen, vejret i dag bliver skyet med regn, men det begynder sådan stille og roligt, siger meteorologerne i hvert fald, og klarer en lille smule op, men der vil stadigvæk komme nogle spredte byer resten af dagen. Svagt jævn vind og temperatur mellem 15 og 18 grader. Lige nu Ebeltoft 17, Grenaa og Hadsund og Randers er på 18 grader.

Hendes debutalbum, der kom sidste sommer, har nu rundet 5 gange platin, og i øjeblikket, der er hun ikke bare nummer 1, hun er også nummer 2, og hun er også nummer 3 på den danske single hitliste. Lis Forladt er på tredjepladsen. Hun er tour med Anton Westerlin, ærlig freestyle, og nummer 1 lige nu, det er altså Kisha og Annika på Drukner. Det går sgu egentlig meget godt, gør det ikke det? Jørgen her, det er mega nice. I øvrigt med lidt spændende musiknyt lige om et øjeblik, fordi der er ny musik under opsejling fra ikke bare én, men hele 2 af vores Beach Party-artister i år. De har tilsyneladende fundet sammen og tænkt, det er sgu da måske en god idé, hvis vi kunne lave noget ny musik. Jeg tænker lidt, det lyder som om, at vi måske, hvis vi er lidt heldige, kunne få en lille feature til ABC Beach Party med de 2 popstjerner på scenen. Jeg krydser fingre i hvert fald. Det kunne jeg mere om den historie lige om et øjeblik. Først den her klassiker. There

Albert Heath og Daisy på Hard ABC. Du kan opleve ham til ABC Beach Party 2026. Det er lørdag 11. juli. Det er Strand Negrino. Billetterne er i salg. Du kan købe dem via beachparty.dk. Men Albert, han har jo ny musik på vej. Han har sådan på de sociale medier i et stykke tid teaset en lille smule for en ny sang. Han har smidt et lille lydklip op også.

0: energi. Det er en sang, som muligvis får noget titlen af. Der er sådan lidt hen i retning af et lille hus i Jylland. Men det har vist sig, at det er ikke en sang, han er alene på, fordi han har lavet en lille collab med et af vores andre Beach Party-navne, som han netop har afsløret.
1: Jeg har spurgt mange af jer, om I kunne gætte, hvem jeg har lavet min næste sang med. Nogle af jer har gættet rigtigt. I får ind at se nu. Hvis

Det er Darlin, som er med på Albert Heats kommende single. Om den kommer nu på fredag eller først næste fredag, det må vi lige vente og se. Det ved vi ikke nu. Nu Taylor Swift på ABC.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Hey, det er Kato her.
10: Hi, this is

Tobias Rahim og Birthe Kjær, som elsker den danske sommer. Er måske bare lige i dag en af de der dage, hvor man siger, ja ja, så kender vi den danske sommer igen, ikke? Gråt med lidt byer en gang imellem. Er måske en af de dage, hvor man bare holder sig for øjnene, eller stikker fingrene i ørerne og siger, la la la la la, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Men det er, ja, det skulle blive en lille smule bedre her i løbet af dagen, om end der altså stadigvæk godt kan komme en by. Og de kommende par dage, jamen, der fortsætter vejret sådan lidt i den samme stil. I morgen med skyde med byer, stedvis med torden op til 20 grader. Fredag nogen sol, spredte byer op til 20 grader. Lørdag nogen eller en del sol og kun enkelte byer op til 20 grader. Og søndag nogen sol, enkelte byer, men op til 22 grader. Så lidt ustadigt sommervejr lige i øjeblikket, men heldigvis ikke koldt, så gør det måske knap så meget. Lidt sommertoner i din radio lige nu, derimod. Det her, det er Mega Nice med Lumi D.

0: Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasranders.dk.
1: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
2: Men husk lige A-kassen.
1: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
2: Og nyd så din sommer.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
5: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
6: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
5: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
7: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele Randers. Tag fat i EDC Trive.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Du lytter til ABC.

Benny James, Julie Casey, Lamine, det var Bipolar. Mega nice på Radio ABC. Det bliver jo også ret nice i næste uge. Fordi morgenkammeraterne har jo forvane en gang imellem, at de starter op for ABC-toget på perron 1 på Banegården i Randers. Og så sender de en bunke mennesker afsted til koncert. Og det kan du altså i næste uge. Hver morgen mellem 6 og 10 her på ABC. For der er der nemlig mulighed for at vinde sig afsted til en fantastisk musikoplevelse. Denne gang der bliver det til en ung gut, som de seneste 15 år har hærget de danske hitlister. Han er måske Danmarks største popnavn, nemlig Christoffer. 13. juni, der giver han jo sin største headliner-koncert til dato i Valbyparken i København. Og hver morgen i næste uge, der er der hos morgenkammeraterne to koncertbilletter, inklusiv transport frem og tilbage med ABC-toget til Christoffer i Valbyparken. Så det er altså bare med at lytte med hos Freja, Sina og Stefan i morgenkammeraterne i næste uge her på ABC.

0: Maxi Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

Benjamin Hav og Portugal. Må det ikke også, der kommer følelser? Her på lørdag, når han og familien kommer og optager på Blå Sol i Anders. Det kunne jeg forestille mig. Jeg tror, det bliver super, super hyggeligt. 13 minutter før 12. Nyhedsupdate lige rundt om hjørnet. Og musik blandt andet fra Sinclair. Genlyt med The Weeknd. Der er lidt af pakker i playlisten også. Og lige nu, som jeg konstaterede her tidligere på programmet, en sangerinde, som på den netop offentliggjorte opdaterede danske hitliste, er nummer 1, 2 og 3. Nemlig Annika. Den her, den er PT nummer 2 på den danske hitliste, sammen med Anton Westerlin. Det er ærlig freestyle på ABC.

0: MS.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: El. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Byrådet i Syddjurs Kommune har vedtaget, at der skal etableres en ny cykelsti gennem Ryomgård langs Slotsgade og Nimtoftevej. Cykelstien skal styrke forbindelser mellem nord og syd, og dermed gøre det lettere at komme rundt i området, og så skal den styrke sikkerheden for bløde trafikanter. Men projektet betyder også, at kommunen nu har varslet, at der skal gennemføres en ekspropriation ved en række ejendomme i Ryomgård. Det skal sikre, at projektet kan gennemføres. De berørte lodsejere i Ryomgård er blevet varslet og kan nu komme med indsigelser, oplyser Syddjurs Kommune. Region Midtjylland vil styrke psykiatrien med en række nye tiltag. Ventetiderne er for lange, og flere afdelinger oplever overbelægning. Derfor lægger politikerne op til initiativer, der skal give bedre patientforløb og arbejdsvilkår. Blandt forslagene er øget brug af AI til journalarbejde, så medarbejdere får mere tid til patienterne, samt tættere samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Derudover skal nye arbejdsgange reducere presset på sengeafsnit, og ændringer i børne- og ungdomspsykiatrien skal nedbringe ventetiderne. Regionsrådet tager stilling til forslagene her i juni. De to socialdemokratiske topministre, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter nu ministerposter. Hummelgaard er ny finansminister, mens Wammen bliver justitsminister. Rokaden er en del af en større beslutning fra statsminister Mette Frederiksen. Hun har nemlig besluttet, at ingen af de socialdemokratiske ministre skal have det samme arbejde som før. Det siger hun foran Amalienborg. Peter Hummelgaard siger selv til TV2, at statsministeren har fundet anledning til at ryste posen.
0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Skydevær i dag. Vi får en del spredte byer rundt omkring i Østjylland i løbet af dagen med svag til jævn vind. Temperatur mellem 15 og 18 grader i aften og nat. Mest skyde stadigvæk med spredte byer. Temperatur i nat mellem 12 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft 17, Grenaa Sund 18, i Randers er der 17 grader.

Future Love It. Det er onsdag middag på Radio ABC, Jørgen her. Jeg har både Apaka, Rosa, Arti Arti og Alex Warren på vej i playlisten her i løbet af den næste halve times tid. Men lige nu så skal vi have fat i en mand, som jeg tror, han tager sig sådan en lille kunstnerisk pause. Fordi der har i den grad været knald på karrieren de seneste par år. Og han går jo også stadigvæk sådan lidt og overvejer, hvordan skal han fortsætte? Fordi han har jo udmeldt, at han har måske sat punktum på den kunstner, som vi kender som The Weeknd. Han har sagt, det kan godt være, at han ikke længere vil komme til at bruge det som hans kunstnernavn fremover. At han måske fortsætter under sit rigtige borgerlige navn. Han hedder jo Abel Tesfaye. Om det bliver det, det kan også være, at han bare kommer til at kalde sig for Abel. Det ved vi altså ikke endnu. Men lige nu, Game News fra 2019, her The Weeknd og Blinding Lights på ABC.

0: har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Rosa Artie Artie, og bliv hvor det er. Mega nice på ABC, blandt andet med Harry Styles. Alex Warren er også klar her inden ret lang tid. Jeg har også lidt, jeg ved ikke om jeg vil kalde det breaking news, fordi at, det er sådan et udtryk, der bliver... Der er gået lidt inflation i det. Det bliver brugt lidt for tit, men alligevel. Lidt spændende nyt omkring ABC Beach Party. Ja, du ved godt, den der super fede fest, vi holder hver år på stranden i Greno. Altid. Lørdag uge 28. Du kan sætte kryds de næste 40 år i kalenderen, hvis du skulle have lyst til det. Men hvad er det for noget nyt? Jamen, bliv hængende, så skal jeg nok fortælle meget mere. Lige nu, så tager vi lige turen tilbage til 2022. Her med David Guetta og to helt og aldeles fremragende sangerinder, nemlig Becky Hill og Ella Henderson.

0: Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos EDC Trio.
2: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
3: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Tørslev og Hadsten.
4: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den

Her tidligere i programmet, der kunne jeg fortælle, at hun er på vej med ny musik, som hun har lavet sammen med Albert Heath. Darlin og det hele værd. Begge to med til ABC Beach Party. Og godt nyt omkring ABC Beach Party, fordi det er jo et af de spørgsmål, vi får bag i eneste år, og vi får rigtig mange af dem. Det der med, hvornår kan man opleve navnene til ABC Beach Party? Og vi har jo aldrig haft sådan en 100% præcis tidsplan, som vi offentliggør. Vi offentliggør nogle intervaller, og siger man, det er inden for det her tidsrum, at du kan opleve de forskellige navne. Og det er fordi, at vi vil godt undgå forvirring. Fordi erfaringen fortæller os, at en gang imellem, så kan der måske blive behov for, at man lige ændrer en lille smule på tidsplanen i løbet af dagen. Rigtig mange af de her artister, de har jo virkelig, virkelig travlt med koncerter, open air, festivaler og så videre i løbet af sommeren. Og det kan gøre, at en gang imellem, så sker det, at de måske bliver forsinket, eller der sker et eller andet. Og så har vi altså muligheden for lige at justere tidsplanen lidt. Men om præcist en uge, altså onsdag næste uge, der fortæller vi, hvem du kan opleve i de tre tidsintervaller, som vi altså har inddelt dagen i, fra kl. 12 til kl. 16, fra kl. 16 til kl. 20, og igen fra kl. 20 til 24, hvem lukker og slukker ballet på Steine Greno til ABC Beach Party. Du skal bare lytte med hos Emil i ABC eftermiddag. Onsdag i næste uge, så offentliggør han altså intervallerne med, hvornår du kan opleve de forskellige navne. Og ellers, så skal vi nok som altid også sørge for at dele det selvfølgelig på de sociale medier, Facebook, Instagram. Du kan sagtens finde os, vi hedder Radio ABC.

0: til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Nu skal du huske, du må ikke gå længere ud end til navlen. Kishi og Annika, det var drukner på Radio ABC. 13 minutter før 13, senere i Mega Nice med en lidt fjollet historie i forbindelse med VM i fodbold, som jo starter lige om et kort øjeblik, men der bliver allerede varmet op på rigtig mange måder. Det er der specifikt én fodboldspiller, som i den grad har mærket. Jeg kan lige så godt sige på forhånd, nej, det er sikkert ikke en fodboldspiller, du kender eller har hørt om før. Og det er ligesom pointen med det hele. Men den historie, den kan du høre med til her lidt senere i Make Nice. Oscar McCauley nu og Khalid, Nobody Make Me Feel. Nobody else make me feel like...

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vil du lige række mig solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95. Og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Byrådet i Syddjurs Kommune har vedtaget, at der skal etableres en ny cykelsti gennem Ryomgård langs Slotsgade og Nimtoftevej. Cykelstien skal styrke forbindelser mellem nord og syd og dermed gøre det lettere at komme rundt i området, og så skal den styrke sikkerheden for bløde trafikanter. Men projektet betyder også, at kommunen nu har varslet, at der skal gennemføres en ekspropriation ved en række ejendomme i Ryomgård. Det skal sikre, at projektet kan gennemføres. De berørte lodsejere i Ryomgård er blevet varslet og kan nu komme med indsigelser, oplyser Syddjurs Kommune. Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, bliver ny miljøminister for SF. Hun har tidligere været folketingsmedlem for Enhedslisten, men forlod Folketinget i 2018. Nu gør hun altså comeback i dansk politik, og hun er den eneste på det nye ministerhold, der er hentet ind udefra. I alt er der 5 SF'ere i den nye regering på 21 ministre, hvor formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Socialdemokratiet får 9 ministerposter, Moderaterne 4 og Radikale 3. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. I dag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Masnø og Falster, er nu officielt lukket. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transport. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest. Her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro, og dermed markere afslutningen på en æra. Østjyllands politi modtog i nat anmeldelser om flere affyrede skud i Viby ved Aarhus. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor det blev konstateret, at skuddene havde ramt en tom bil. Ingen personer er kommet til skade ved episoden, som politiet nu efterforsker intensivt.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevær i dag det meste af tiden. Der er lidt opklaring undervejs, men der kan altså stadigvæk komme spredte byer over Østjylland. Svag til jævn vind og 15-18 grader. Og vejret, ja, det bliver stort set det samme i aften- og nattetimerne. Mest skyde med lidt spredte byer og temperatur mellem 12 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenaa 17, Hadsund 18, og i Randers er der 17 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Hvis der er noget rum fra Teddy Swims på Radio ABC. En mand, som jo startede med at lave coverversioner på YouTube. Og det gik ikke lang tid før, han blev rigtig, rigtig populær. Og så endte jo altså med det kæmpestore gennembrudshit, sangen Lose Control i 2023, der ligesom i den grad fik ham sat på det musikalske landkort. Ikke bare i USA, men i hele verden, skal jeg lige love for. Jørn her med Bowser Magnetic, Rasmus Sebak, Arti Arti, der sandheden også er klar til dig lige om et øjeblik. Inden en lidt fjollet historie omkring VM i fodbold, og en fodboldspiller, som lige pludselig ud af det blå har fået frygtelig meget opmærksomhed.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
12: Radio ABC.

Gennem dit nummer fra Burhan og Medina. Og lige nu, så skal vi til New Zealand. Men vi starter i Argentina. Og grunden til, at vi skal det, det er, at lige om lidt, så er der jo VM-slutrunde. Der kommer til at blive snakket rigtig meget om det. Desværre er Danmark jo ikke med. Men i Argentina, der sidder der en mand ved navn Valen Scarsini. Han er influencer og interesserer sig rigtig meget for fodbold. Og han satte sig her for nyligt for at finde VM's mindst kendte spiller. Scarsini siger, jeg har kigget på alle de hold, der er med til VM for at finde den mindst kendte spiller. Og efter at have analyseret dem en efter en, så fandt jeg ham. Valget er faldet på Tim Payne. 32-årig højre bak. Til daglig spiller han i Wellington Phoenix i New Zealand. Jeg skal være ærlig indrømme, jeg er ikke sådan den helt store fodboldfan. Men nogle fodboldspillere kender jeg da. Men jeg tror med 120% sikkerhed, jeg kan skrive under på, at jeg aner ikke, hvem Tim Payne er. Men efter at Valen Scarsini her, han altså ligesom fik via sin egen formler og så videre, regnede sig frem til, at Tim Payne fra New Zealand, han måtte være verdens mindst kendte VM-spiller, så mobiliserede han sine følgere på de sociale medier og startede simpelthen en kampagne for at få Tim Payne til at gå viralt. Eksploderer hans opslag og likes og kommentarer. Vi skal have Tim Payne ud over alt, skrev Scarsini på de sociale medier. Vi skal begynde at lave videoer, der fodrer myten om Tim Payne. Og det har i den grad haft en gigantisk effekt for Tim Payne. I starten af ugen, der havde han 4.700 følgere på Instagram. Mere end de fleste almindelige mennesker. Men altså, som fodboldstjerne, ikke særlig mange. Det kan vi roligt blive enige om. En lille uge senere, der kunne New Zealanderen her så gå ind på sin Instagram og se, at tallet altså var gået fra lige knap 5.000 følgere på Instagram til 1,5 million følgere. Tim Payne har også været ude og komme med en kommentar på den her pludselige opmærksomhed og sendt en kæmpe stor tak til argentineren her. Kæmpe tak til dig, Valen. De seneste døgn har mildt talt været helt vanvittige, og jeg er meget taknemmelig for at repræsentere mit land ved VM og sætter stor pris på al den kærlighed, jeg har fået fra folk over hele verden. Mucho gracias, siger Tim Payne i en video, som han har smidt op på Instagram til hans nu 1,5 million følgere. Skal jo tige sig, at han er ikke sådan et forholdsvis nyt navn, Tim Payne. Han har allerede noteret sig for 50 landskampe for New Zealand. Og skal altså spille også i slutrunden her inden ret lang tid. Det bliver sjovt at se, om der er nogen, der kommer til at hæppe på ham på stadion, nu han er blevet så verdensberømt. Top Gun og Cops, lige nu på ABC. Falder du, så falder jeg.

0: Chrissy Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spinde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
1: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party og fagforening? Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i KRIFA. Så kan du holde sommerfest med Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Kato og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse. Vi ses på stranden.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
3: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og show.

Berg og 1000 timer. På vej med ny single i øvrigt, som kommer på fredag. Grundlovsdag. Farsdag. Den kan du godt glæde dig til. Den hedder Værelse 5. Emil klar til at holde dig i øret. Fra klokken 14 af, hvad sker der i dagens program? Det skal vi lige have en update på her lige om et øjeblik, hvor du også får dagens mest overflødige oplysning som altid. Men først, Lamina Chili. Hvad er der på? Hvad så, hvad så? Sig, hvad du får. A, B, C. Det her er ABC. Lag højre, højre.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Skal vi lade ham leve?
1: Så skide være med.
0: Han skal leve.
1: Han skal leve. Han skal leve. Højt hurra.
0: Annika er livsforladt for har det
1: så set. Giver han nok en lille
0: en. Han er så... Emil, hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Jeg skal bare lave mange gode ting. Blandt andet så runder vi noget så vigtigt, så noget som fantastisk, som en officiel VM-sang.
0: Ja,
1: fordi normalt så har der været sådan normale, hvad vil jeg sige, VM-sange. David Guetta har stået bag nogen, der har også været Sara Larsson, Shakira har lavet lidt.
0: Ja.
1: USA er gået lidt andre vej i forhold til den her slutrunde.
0: Aha.
1: Ja, og det tager vi i løbet af de næste 4 timer.
0: Så frygter man lidt det værste nu.
1: Ja, men lad os sige det sådan her. USA, bigger the better.
0: Okay, ja, modtaget. Godt nok. Jamen, det tror jeg ikke nødvendigvis er bedre, men det kan komme an på en prøve. Det er i ABC eftermiddag på den anden side af kl. 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Hvor lang tid tror du, det ville tage, hvis man skulle kramme alle træer i hele verden?
1: Alle træer?
0: Ja. Det skulle være så sundt, har jeg hørt.
1: Ja, er der ikke sådan noget, der hedder træterapi eller sådan noget?
0: Jo, det kan godt være. Ja. Jeg kan fortælle dig, hvor mange der er. Forskere, de anslår nemlig, at der er 3,04 billioner træer. Og nu skal vi lige gøre opmærksom på, 1 billion,
1: ja,
0: det er det samme som 1.000 milliarder.
1: Ja, ja, ja.
0: Det svarer til cirka 400 træer for hver menneske her på jorden.
1: 400 træer?
0: Ja.
1: Og skulle kramme det? Altså, ja, i løbet af livet?
0: Ja, nej, det ved jeg ikke. Jeg mener mere, hvis du skulle nå hele vejen rundt.
1: Ja. Ja, okay. Men altså, meget på posten noget der, der har jeg jo lige en gåde, som man kan tænke over.
0: Ja.
1: Er der flest hjul eller døre i verden?
0: Hmm.
1: For der er også hjul på for eksempel sådan kontorstol,
0: ja, eller
1: kuglelejer. Men der er også en dør i sådan noget som altså, dukkehuse og sådan noget. Hvad er der flest af? Døre eller hjul?
0: Jeg håber ikke, det er noget, der holder dig vågen om natten, det her, Emil.
1: Selv tak.
0: Og tak for i dag. Vi ses i morgen kl. 10. Lay, lay.

0: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favorit brands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Socialdemokratiet i Randers Kommune vil have drøftet, om såkaldte områdeudviklere kan styrke lokale fællesskaber og sundhed. Forslaget skal behandles ved et møde i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i dag, efter at indstillingen fra partiet tidligere blev udsat. Men i dag drøftes ideen, som vil gøre områdeudviklere til bindeled mellem borgere, foreninger og kommunen. Det skal være med til at skabe flere lokale aktiviteter og gøre sammenhængen i indsatserne bedre. Samtidig foreslår Socialdemokraterne i Randers, at modellen undersøges frem mod budget 2027. Danmarks nye regering ønsker at indføre gratis tandpleje, gratis offentlig transport for unge under 22 år og en række skattelettelser. Det er alt sammen ting, der koster penge. Dem var Danmark dog allerede under den tidligere regering godt i gang med at bruge på blandt andet forsvar. Det viser den seneste landerapport om Danmark fra EU-kommissionen. Her følger EU-kommissionen nøje med i, om EU-landene lever op til budgetkravene, og det gør Danmark. Og som et af de få EU-lande har Danmark, selv efter coronaepidemien og Ukrainekrigen, kunnet fremvise flotte overskud. For første gang i 130 år har landbruget ikke længere sin egen minister. I den nye regering er ministeriet nemlig blevet nedlagt. I stedet bliver opgaverne spredt ud på i alt 5 forskellige ministerier. Og den beslutning ærger Landbrug og Fødevare, der repræsenterer landmændene. Formand Søren Søndergaard siger, at man vil holde skarpt øje med, at ændringerne ikke fører til mere bureaukrati og mindre handling.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Den her uges ABC Power Hit er klar til dig, lige efter en vejrudsigt, hvor det bliver skyet og regn fra sydvest, men bare rolig. Det kommer heldigvis til at klare op i løbet af eftermiddagen. Godt nok lige med lidt spredte byer dog. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu, 17 grader.
4: Hey, det er Kato her.
5: Hi, this is

hits, eller... Okay, uden at være alt for selvfed, så spiller jeg måske også en lille bitte rolle. Og den rolle lever jeg til fulde de næste 4 timer. Velkommen indenfor til programmet ved Stopknap, for godt humør og hits er nul eksisterende. Mit navn er Emil, og på programmet i dag er der en hårfin grænse mellem at være ulækker og doven. Og som sagt, også masser af hits. På vej i playlisten er Oliver Heldens Lady Hear Me Tonight. First the Second Voice og Let Me Be. Velkommen til.

Hvis du nu var taget til lægen, og du på recept havde fået hits, vil du være så i dit apotek. ABC eftermiddag med Oliver Heldens Lady Hear Me Tonight. Og ved du hvad? Den her dosis af hits er bestemt ikke overstået. På vej til der BB Rex og New Religion. Og så et smut tilbage til 2009 i selskab med Flow Rider og Ride Round. Og ja, jeg glæder mig til det her nummer. Inden for de næste 20 minutter, Sofie 1998 bagover Sveriges slår op. Kan du se det? Kan du mærke det? Den der dosis af hits medicin ligger klar her i ABC eftermiddag, og der er ingen undskyldning. Du skal bare blive hængende.

0: et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

Religion på APC. En onsdag, hvor der er kommet ny regering. Men en ny regering skal saftsusme ikke holde dig fra at komme med dit musikalske ønske. Har du et nummer, der skal i playlisten? Frygt ikke! Grib din telefon, send mig en sms eller ring ind på 28 36.

0: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tur Lund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnene

0: store og små, til entusiasten og til campingturen. XL Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
3: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag

onsdag eftermiddag. Dracula på ABC. En dag, hvor der er kommet ny regering i Danmark, så er det også en dag fyldt med gule bjælker og breaking news.

0: som... Den stinker ikke sådan vildt meget breaking news, hvis du spørger mig. Okay, lad os lige put it to the test.
1: Breaking news.
0: Kæmpe overraskelse. Michaela Brylov har født i al hemmelighed. Tre er i al hemmelighed blevet til fire hjemme hos kendisparet Michaela og Patrick Brylov. Familieudvidelsen skete 12. maj 2026, røber den nybagte mor til to i opslaget, hvor hun har delt et billede af sin ældste søn Ocean, der sidder med familiens yngste skud på stammen. Det er breaking news! Eller er det du også helt det? Er det virkelig breaking news? Først og fremmest, hvem er Michaela og Patrick Brylov, for at være helt ærlig? Derefter, hvem fuck er Michaela og Patrick Brylov? Altså, jeg har ingen ærlig... Altså, jeg aner ikke, hvem det er. Det kan selvfølgelig godt, du ved, hvem det er, men, og jeg måske har levet under en sten. Men her fra ABC eftermiddag naturligvis også et stort tillykke med familiefølelsen. Og...
1: Breaking news.
0: Jeg kan se, der er mere breaking news. Min PlayStation 5, den er sgu lige blevet opdateret. Ja, alt kan ske. Det er breaking news.

Rain Waters og Ring til mor. Jeg var hjemme ved mine forældre i sidste uge og spillede det her nummer for mig. Lige præcis min mor, hun var meget sådan... Det er da et meget godt nummer, men det er sgu da også rigtigt. Og så kan jeg bare mærke siden da... At jeg har ringet rigtig meget til mor, for at være helt ærlig. På vej er ABC-nyhederne senere i programmet, blandt andet med fokus på en hård, fin grænse for at være skide ulækker eller doven. Frem mod nyhederne, der kan du også glæde dig til Somber Home.

0: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
16: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
19: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
23: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
22: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Here we go.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Socialdemokratiet i Randers Kommune vil have drøftet, om såkaldte områdeudviklere kan styrke lokale fællesskaber og sundhed. Forslaget skal behandles ved et møde i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i dag, efter at indstillingen fra partiet tidligere er blevet udsat. Men i dag drøftes ideen, som vil gøre områdeudviklere til bindeled mellem borgere, foreninger og kommunen. Det skal være med til at skabe flere lokale aktiviteter og gøre sammenhængen i indsatserne bedre. Samtidig foreslår Socialdemokraterne i Randers, at modellen undersøges frem mod budget 2027. Det er Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, der som ofte springes i spil, når snakken går på, hvem der en dag skal afløse Mette Frederiksen som Socialdemokratiets formand. Derfor blev det mere end bemærket, at Wammen og Hummelgaard nu har byttet ministerposter, så Wammen bliver justitsminister og Hummelgaard får posten som finansminister. Om det så betyder, at Hummelgaard nu er rykket forbi Wammen i hierarkiet i Socialdemokratiet, ja, det vil ingen af parterne komme ind på i dag. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Verdens bedste ABC eftermiddag lige nu også med en vejrudsigt til dig. Skyder regn fra sydvest og også lidt opklaring. Ja, vi glæder os. Trods alt er det så lige med spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 18 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
4: Det her er ABC.
6: Det

0: Bliv hvor du er, det er lige præcis det, du skal. Bliv hvor du er her i ABC eftermiddag, hvor reglerne de er simple. Sit back, relax, skru din radio op på max, så skal jeg nok sørge for resten. Mit navn er Emil, og på vej til dig er der en vaskeægte klassiker. Lady Gaga, The Just Dance, klar til dig lige efter Beach Party aktuelle Omar. Os to.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

0: Et smut tilbage til 2008. Selskab med Lady Gaga. Med den klare opfordring, nemlig Just Dance. Om et øjeblik med fokus på en hårfin grænse mellem at være sindssyg klam, sindssyg ulækker eller sindssyg doven. Det er lige om lidt. Først drømmefanger.
1: Du er

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Number 1, det er ABC eftermiddag, fordi... Jamen, vi skal til en sag, som er vanvittig på rigtig mange punkter. Tilbage i september 2018, der blev en mand fra... Ja, ved navnet Gilbert, simpelthen arresteret efter angiveligt at have foregivet at have Down-syndrom. Først og fremmest fuldstændig vanvittigt at gøre det, men... Han foregav at have det her Down-syndrom for at manipulere kvindelige omsorgspersoner til at bade og passe ham. På rigtig mange punkter, der er vores kære Gilbert en rigtig klammert. Altså en af dem der, hvor man bare skal stikke to fingre i halsen og ja, faktisk tage dem ud igen, fordi man kaster op af sig selv. Altså en fuldstændig klammerjern. Men på andre punkter... Så er der måske også en lille smule genialitet i det her. Lad mig lige forklare det, inden at du laver en hate-kommentar til mig. Man kan jo se det som enten en klam mand, der gerne vil vaske sig kvinder. Man kan også se det som en mand med uendelig mængde dovenskab. Der simpelthen får andre til at gøre alt for en. Uanet mængder af dovenskab. Men for at være helt ærlig, Gilbert, du er kraftedme ulækker, mand.
1: Det her er ABC.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

Marco, nu i dag kendt som Køls, når tiden bare går baglæns. Om et øjeblik, hvor der zoomer vi ind på ABC Beach Party, fordi der er lidt breaking news til dig om, hvornår din yndlingsartist egentlig spiller til årets fedeste fest. Det er lige om lidt.

0: er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
2: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
3: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
2: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
5: Klar til at tage fat med det samme?
4: Se dit nye job på vilds.dk.
6: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låses.

0: juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: Big power hit. Martin Garrix og Ed Sheeran. Repeat it. Og lige præcis det der med at gentage ting. Altså, hvad angår ABC Beach Party? God damn, jeg elsker det. Og jeg vil gerne gentage det en gang om ugen, hvis det var.
1: Ja, ja.
0: Men nu er det kun én gang om året. I år, den 11. juli, på stranden i Grenå, ABC Beach Party 2026. Jeg glæder mig som et lille barn. Men på onsdag i næste uge, så sker der noget ret specielt. Fordi vi har offentliggjort navnene på plakaten til ABC Beach Party 2026. Men hvornår på dagen kan du opleve din favoritartist? Fra onsdag kl. 16.30, der kan du se, i hvilket tidsinterval, at du skal stå klar til at skråle med. Vi har inddelt dagen i tre intervaller. 12-16, 16-20 og 20-24. Følg med på de sociale medier, Facebook og Instagram. Vi hedder radioabc.dk. Og lyt med hos mig i ABC eftermiddag, fordi på onsdag, ja, så bliver der drysset lidt ekstra kærlighed ud over Beach Party 2026. I mellemtiden, ja, så kunne du jo lige hoppe ind på beachparty.dk og forsikre dig din billet. Den koster kun 150 kr. Plus gebyr.

0: til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

Tak på godt jysk, så er det ham der med gitaren, ikke? Og det er Christoffer. Ham med gitaren. Ja, det skal være, så jeg kan danse det helt vildt. Nå, på vej til dig, EPC-nyhederne, nærmere bestemt også en officiel fyraften, så hæng på for St. John.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Skål.
15: Har du måske en øl?
14: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
15: Nå. Harbo øl.
14: Det har Harbo altid.
16: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Bring it back, bring it back.
1: Tilbage til musikken.
0: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Internationale medarbejdere hos energivirksomheden McKean Energy i Randers lærer dansk direkte på arbejdspladsen. Et samarbejde med Sprogcenter Randers betyder, at undervisningen foregår 2 gange om ugen i arbejdstiden. Målet er at styrke både trivsel og fællesskab. Ifølge Randers Kommune så giver det bedre læring, når sproget bruges i hverdagen. Medarbejderne selv peger på fleksibiliteten som en stor fordel. Samtidig så gør dansk kundskaber det lettere at blive en del af både arbejdspladsen og det danske samfund. Randers FC indleder den nye Superliga-sæson søndag den 26. juli hjemme mod Silkeborg. Det fremgår af kampprogrammet, der netop er offentliggjort. Ugen efter, den 2. august, spiller Randers ude mod FC Nordsjælland, inden der venter 2 hjemmekampe mod Lyngby og FC København. Randers FC afslutter kalenderåret den 6. december ude mod AGF. Superliga-sæsonen indledes den 24. juli, når Viborg hjemme tager imod OB. Et af Socialdemokratiets store valgløfter under valgkampen var forslaget om en lille skole, hvor der maksimalt skulle være 14 elever i de små klasser. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke erklærer dog endegyldigt, at forslaget ikke bliver til noget. I stedet for investerer vi massivt flere milliarder kroner i folkeskolen, siger Heunicke til DR. Lille skolen skulle finansieres af en formueskat, som Socialdemokratiet også gik til valg på. Den bliver heller ikke til noget.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: En fyraften på vej til dig, men jeg ved også godt, du ikke kan få en fyraften uden en lille hurtig vejrudsigt. Skyder regn fra sydvest. Det kan godt klare lidt op, men ellers er det med spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: ABC Eftermiddag.
1: Mit navn er Emil, og skru op for den officielle fyraften. Uanset om du har langt eller kort hår, uanset om du er pige, dreng eller alt derimellem, så bliv hængende. Der er ingen uregelmæssigheder indtil videre i fyraftens trafik, men jeg skal nok holde dig opdateret. Og vigtigst af alt, masser af hits på vej til dig. Gilly, skarp lys, klar til dig om 3,5 minut. Først Tate McRae, She's All I Wanna Be. God eftermiddag og god fyraften.
0: ABC Eftermiddag.

Nummer et øjeblik med et kig ind i VM-slutrunden, som starter om lige knap en uge, altså VM i fodbold, men vi mangler lidt sådan en VM-sang, gør vi ikke? Hov, måske er der noget til dig lige om lidt.

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

Rico Drop Dead, en officiel fyraften på ABC. Om lige knap en uge, så starter VM i fodbold, men hvor Danmark, som mange ved, ikke er kvalificeret, så alle danskere pretty much pisse ligeglade. Men der vil vi så måske kan vise en lille bitte smule interesse, det er på musiksiden. Ja, ja. Og med det, så mener jeg ikke nationalsangene. Nej, nej. En såkaldt VM-sang. Turneringen skal holdes i USA, Mexico og Canada. Men normalt, der er der en sang, der ligesom indkapsler slutrunden. Tidligere, der har David Guetta stået for den. Tidligere har det været Shakira med Waka Waka. Sara Larsson har også været der. Men hvad med slutrunden i 2026? Er der slet ikke nogen VM-sang? På ægte amerikansk maner, så var én sang ikke lige nok. Nej. De har skulle lavet et VM-album. Et VM-album! Det er sat med et stort værk, hvor Daddy Yankee, Future, Tyler og Remar er med på albumet. Ja, en vaskeægte stjerneparade på et VM-album. Jeg har taget en for holdet, om man vil. Ja, dejlig fodboldoverførsel. Nej, jeg har taget en for holdet. Lavet en anmeldelse, inden Thomas Trev ligesom har lavet en. Så har ABC Eftermiddag, skal man allerede lavet den? Ja, kig ud i fremtiden. Og vi er klart enige her i ABC Eftermiddag. Altså mig og stemmerne ind i hovedet i hvert fald. Vi er blevet enige. Det er faktisk meget godt, det her VM-album. Det er faktisk pissegodt. Hovedsinglen, og hvad man ligesom må kalde sangen, VM-sangen, er absurd god. Det har sådan en country-vibe. Ej, ved du hvad? Prøv lige ven. Du skal selvfølgelig ikke snydes for det. Lige nu, Jelly Roll og Karin Leon. Light.

0: Bessie Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

Sabrina Carpenter til os. Om et øjeblik, så rykker vi lidt tættere. En lille smule tættere. Ikke sammen i bussen. Nej, til årets fedeste fest. Fokus på beach party lige om lidt.

0: Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
1: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
2: Men husk lige A-kassen.
1: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
2: Og nyd så din sommer.
3: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
4: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varmen og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.
6: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC.

Det kan da godt være, hun ikke lige tager Rasmus med på stranden i Grenå. Bav og 10 ud af 10, men hvad skulle Rasmus også med på stranden i Grenå for? Fordi Bav, hun kommer til at holde en gigantisk fest sammen med 14 andre artister.

kontrol. Kato, Anton Westerlin, Mille, City Data, Omar, Juste, Albert, Hidat, Paul, Batschipa, Darlin, Hedegaard, Jack Style. Ja, det bliver en fuldstændig magisk fest. Og du skal med. Hop ind på beachparty.dk. Fang din billet. Det koster kun 150 kroner plus gebyr. Og så er du klar til en 12-timers fest med alt, som i alt det bedste.

Flinder Kato Best Thing. Den her uges ABC Power Hit. Kunne du tænke dig at høre Kato, som fik sig en snak med morgenkammeraterne i fredags? Kunne du tænke dig at høre hele den snak? Vil du være så fange det på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. På vej til dig den her eftermiddag er nyhederne. Senere programmet, der skal der også lige fejres et musikalsk jubilæum.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Husk 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Jysk, et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Hvad har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
6: Asy! Asy!
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne. Internationale medarbejdere hos energivirksomheden McKean Energy i Randers lærer dansk direkte på arbejdspladsen. Et samarbejde med Sprogcenter Randers betyder, at undervisningen foregår to gange om ugen i arbejdstiden. Målet er at styrke både trivsel og fællesskab. Ifølge Randers Kommune så giver det bedre læring, når sproget bruges i hverdagen. Medarbejderne selv peger på fleksibiliteten som en stor fordel. Samtidig så gør dansk kundskaber det lettere at blive en del af både arbejdspladsen og det danske samfund. Adam Darbo fortsætter i basketballklubben Randers Cimbria og har skrevet under på endnu en sæson. Den rutinerede guard kom til klubben sidste sommer og satte hurtigt sit præg, blandt andet med 39 point, da Cimbria vandt pokalfinalen, og han blev årets pokalfighter. Klubben fremhæver hans rolle som leder både på og uden for banen. Darbo selv går efter mere succes og siger, at holdet har ambitioner om at vinde både pokal og mesterskab i den kommende sæson. Danmarks nye regering monterer den helt store plov på den politiske traktor og sætter kurs mod landbruget. Særligt griseproduktionen står over for store forandringer. Det fremgår af regeringsgrundlaget. Her lyder et langsigtet mål, at danske svinebønder primært skal opdrætte grise, der havner i kølediskene herhjemme, eller som kan forædles i Danmark inden eksport. Det skal skrue ned for antallet af smågrise, der sendes til udlandet. I dag er det cirka halvdelen af alle danske smågrise, der sendes udenlands. Hvor meget eksporten skal reduceres, står der ikke noget konkret om i regeringsgrundlaget. Men der vil være tale om en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion, lyder det.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skal du høre det værste ved det hele? Henriette Clausen tager på 4 ugers ferie nu. Er 4 uger? Men så ved du hvad, så tager en vejrudsigt, der i hvert fald var her til aften, hvor det bliver en aften og nat med mest skydespredte byer og temperatur mellem 12 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 18 grader, og så lige god ferie til Henriette.
3: Velkommen på ABC.

0: Religion, BB Rex her på Radio ABC. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC i eftermiddag. Mit navn, det er Emil, en form for tourguide den her onsdag eftermiddag, hvor det er blandet vejr, lad os sige det sådan. Men til gengæld, hitsene, de er stabile, og der er fart på. På vej til dig, Bruno Mars, I Just Might, First Beach Party, aktuelle Darlin, det hele værd.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: keep watching.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

Jysk, et godt tilbud. Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Benjamin Hav, tidligere ABC Powerhit, Portugal på ABC. Lige nu, hvor der skal fejres et musikalsk jubilæum. Vi skal 13 år tilbage i tiden til et nummer, som kommer ud af en newzealandsk sangerinde. Hun har måske verdens fedeste navn til hendes debutalbum. Pure Heroin. Altså ren heroin. Jeg elsker det. Eller ikke heroin, men altså... Ja, yeah, you get me. Men uanset hvad, så skal det her nummer fejres, at det har 13 år på banen. Det er et nummer, som på mange måder har sørget for, at New Zealand rent musikalsk kom på landkortet. Flere uger, der lå hun i den amerikanske single hitliste, og lige præcis i dag, der er der 13 års jubilæum til Lordi. Sådan lidt royalt.

0: her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
1: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
3: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Lina og Annika ærlig freestyle. Og for at være helt ærlig, så glæder jeg mig som et lille barn til at opleve Anton Westerlin til APC Beach Party 2026. Den 11. juli på stranden i Grenaa. Få nu sikret dig den billet. Det gør du på beachparty.dk.

det inn for min tripper som folk. For min tripper som folk leverer lads mig med du ikke har selv kvalitetstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Ty du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

du er. For på trods af, at jeg stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med, så skal du blive hængende for hitsene, de fortsætter den her onsdag aften. Mit navn, det er Emil. Håber, du får verdens bedste aften. Og så lyttes vi ved i morgen fra klokken den er 14 med endnu en omgang ABC eftermiddag. Skal vi ikke aftale det? Slut af med Harry Styles. Moin.

0: påsketilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Skål.
18: Har du måske en øl?
17: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
18: Nå. Har Bo øl?
17: Det har Bo altid.
19: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
20: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Vil du lige række med solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Socialdemokratiet i Randers Kommune vil have drøftet, om såkaldte områdeudviklere kan styrke lokale fællesskaber og sundhed. Forslaget skal behandles ved et møde i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i dag, efter at indstillingen fra partiet tidligere er blevet udsat. Men i dag drøftes ideen, som vil gøre områdeudviklere til bindeled mellem borgere, foreninger og kommunen. Det skal være med til at skabe flere lokale aktiviteter og gøre sammenhængen i indsatserne bedre. Samtidig foreslår Socialdemokraterne i Randers, at modellen undersøges frem mod budget 2027. Borgerne i Region Midtjylland hører til blandt de danskere, der kender deres naboer bedst. En ny måling fra Nabohjælp viser, at 37% i Region Midtjylland kender navnet på alle eller næsten alle på deres vej. I regionen deltager 44% i vejfester og andre fællesarrangementer i nabolaget. Det er den højeste andel i landet. 349 midtjyske nabolag er tilmeldt begivenheden Vores Nabodag, en dag, der skal styrke fællesskab, tryghed og hjælpen mellem naboer, oplyser det kriminalpræventive råd. Danmarks nye firkløverregering blev i dag præsenteret både for kong Frederik på Amalienborg og for hele landet. Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre end mandlige. Lige over halvdelen af de nye ministre er kvinder, 11 ud af de 21. I forvejen har Folketinget i øjeblikket den højeste andel af kvinder nogensinde med 48%. Da den afgående SVM-regering blev præsenteret, var 15 ud af de 23 ministre mænd. Undervejs blev regeringen udvidet til 25 ministre.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi mest skydevær med spredte byer og temperaturer mellem 12 og 15 grader. I morgen mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden og mellem 15 og 19 graders varme.
3: Temperaturen lige nu 18 grader.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
1: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Du lytter til ABC.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Er du boligejer og går med salgstanker? Vi tager dig i hånden igennem hele processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio.
1: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party og fagforening? Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i KRIFA. Så kan du holde sommerfest med Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Kato og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse. Vi ses på stranden.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
3: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
5: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
4: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
7: Klar til at tage fat med det samme?
6: Se dit nye job på vilds.dk.
8: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
15: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Hello. Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
21: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Det her er Radio ABC.
4: Hey,

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Stages partifælle Christina Egelund har overtaget ministerposten for det nye ministerium. En 18-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet sigtet for medvirken til drab på en 31-årig mand på Amager i sidste uge. Manden døde efter, at en håndgranat blev kastet ind i en gård. Fem personer er varetægtsfængslet i sagen. En 22-årig kvinde er løsladt, men fortsat sigtet. Politiet undersøger, om gerningsmændene kan have ramt det forkerte offer. I Hedensted blev en gasledning i eftermiddag skåret over og udløste et stort gasudslip, som har spærret for trafik på Østjyske Motorvej mellem afkørsel 58 og 59, oplyser Sydøstjyllands Politi. Motorvejen ventes genåbnet i løbet af aftenen, oplyser Vejdirektoratet og politiet. Borgere i området er blevet bedt om at holde afstand til stedet. Nu arbejder teknikere på at få lukket for gasudslippet.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.

0: Messe.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
1: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
2: Hos Auburanas er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
3: Vi har handlet nyt køkken hos Auburanas, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Auburanas til andre.
2: Tak, Louise.
4: Auburanas på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness. Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
6: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Så når mekanikeren siger, at din bils airconanlæg mister 8% af sin køleevne om året, så er den god nok. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
7: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Tørslev og Hadsten.
8: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Hey, det er Kato her.
10: Hi, this-

0: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hvad har du måske en øl?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fisk. Et godt tilbud.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Venstres partiformand Troels Lund Poulsen takker i dag Venstres afgående ministerhold. Foruden ham selv er det Thorsten Schack Pedersen, Jakob Jensen, Marie Bjerre, Thomas Danielsen, Morten Dahlin, Sofie Løde og Stephanie Lose. Ifølge partiformanden har Venstres ministre løftet ministeransvaret med stor dedikation, faglighed og arbejdsomhed. Det fortjener både respekt og anerkendelse, lyder det fra Troels Lund Poulsen.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15-20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.

0: Maxi Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenaa, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
3: Nogle sidder på den flade hele dagen. Andre bygger renders om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
4: Klar til at tage fat med det samme?
3: Se dit nye job på vilds.dk.
5: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
6: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
7: Bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. 666.

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lovel, lass mig med du ikke har selv kvælt. Så tror du med sin ære, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: Hvad, har du måske en øl?
19: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
18: Nå. Har Bo øl?
19: Det har Bo altid.
20: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
24: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
27: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
28: Giganten.
29: Erhverv.
30: Det her
0: Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelse- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Venstres partiformand Troels Lund Poulsen takker i dag Venstres afgående ministerhold. Foruden ham selv er det Thorsten Schack Pedersen, Jakob Jensen, Marie Bjerre, Thomas Danielsen, Morten Dahlin, Sofie Løde og Stephanie Lose. Ifølge partiformanden har Venstres ministre løftet ministeransvaret med stor dedikation, faglighed og arbejdsomhed. Det fortjener både respekt og anerkendelse, lyder det fra Troels Lund Poulsen.
2: Præsenterer sig Dyrlige Huset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
3: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Du lytter til ABC.

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
2: Det er Lasse.
3: Hej, det er Lone fra Aubo Anders.
2: Ja, hej.
3: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
2: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
4: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
5: Nogle sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
6: Klar til at tage fat med det samme?
5: Se dit nye job på vilds.dk.
7: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
8: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
9: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
10: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
9: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
11: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. EU vil mindske sin afhængighed af amerikansk og kinesisk teknologi, som lyder det i dag fra formand for Europakommissionen Ursula von der Leyen. EU's mål er at sikre bedre kontrol med kritiske digitale tjenester og EU-borgernes data. EU er i dag afhængig af leverandører uden for unionen på mere end 80% af det digitale område. Den tyske filminstruktør Wim Wenders trækker nu sin film Forkert bevægelse fra 1975 tilbage. Årsagen er en topløs scene med den dengang 13-årige Natasha Kinski, som Wenders erkender burde have været bedre beskyttet under optagelserne. Natasha Kinski har i flere år forsøgt at få Wenders til at fjerne scenen. Filmen fjernes nu fra streamingtjenester, tv-stationer og anden distribution.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåbent 24-7, 365.
1: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Sassy Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: A-A-B-C. Power hit, power hit.
10: Hey, det er Kato her.
11: Hi, this is

0: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
2: Men husk lige A-kassen.
1: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
2: Og nyd så din sommer.
3: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
4: Jumping fitness på trampolin. Det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
5: Det er skidesjovt, og det giver masser af energi.
6: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
4: Jumping fitness i foreningshuset ved Dronningborghallen. Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vorreby, Jomgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
8: Til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
12: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: ABC Nyhederne.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. EU vil mindske sin afhængighed af amerikansk og kinesisk teknologi, som lyder det i dag fra formand for Europakommissionen Ursula von der Leyen. EU's mål er at sikre bedre kontrol med kritiske digitale tjenester og EU-borgernes data. EU er i dag afhængig af leverandører uden for unionen på mere end 80% af det digitale område. Den tyske filminstruktør Wim Wenders trækker nu sin film Forkert bevægelse fra 1975 tilbage. Årsagen er en topløs scene med den dengang 13-årige Natasha Kinski, som Wenders erkender burde have været bedre beskyttet under optagelserne. Natasha Kinski har i flere år forsøgt at få Wenders til at fjerne scenen. Filmen fjernes nu fra streamingtjenester, tv-stationer og anden distribution.
0: Vejret præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåbent 24/7, 365.
1: I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15-20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
1: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
0: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.

0: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myre!
11: myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary. At Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Det er din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hey, det er Kato her.
19: Hi, this is Abi Flynn.
12: Det her er vores nye single.
19: Hvad

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenaa.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Center.

0: tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Giganta. Erhverv.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
12: Velkommen på ABC.
13: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
12: ABC.
14: Oh,